Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.

0: Janna tässä moi. Rakastan hitmiksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo kirjailija-koomikko Paula Norosesta, joka joutui poliisiratsiaan. Hän on tätä tilannetta muistellut Niina Lahtiselle. Joko saa luovuttaa podcastissa, ja tämä tilanne on mennyt sillä tavalla, että tosiaan poliisi on pysäyttänyt Paula Norosen, mukana ollut myös hänen lapsiaan, ja siinä on sitten alettu puhaltamaan. Ja hän on ollut siinä sillä fiiliksillä, että mahtava homma, että tämä on myös lapsille semmoinen kiva kokemus, joo, että he näkee, että miten tämä homma toimii. Mutta sitten alkoikin vähän jännättää, kun poliisi totesi, että tämä viisari, sehän nyt sitten värähti. Ja hänellä ei ollut siis minkäänlaista hajua, että minkä takia se värähti. Hän ei ole juonut, mutta hän kävi pohtimaan tietysti siinä, että onko hän sitten vahingossa juonut alkoholia. Mikä siis, tiedätkö, sä luulet, että saatat niinku alkoholittamaan mohiton aamulla ja sitten se onkin alkoholinen, mitä näitä nyt sitten sattuu.
2: Kyllä.
1: Ja sitten hän mietti myös, että onko hän niinku unissaan syönyt liköörikonvehteja, että voisiko se tulla siitä. Mutta siis, niin. Vahingossa join kossua, niin on kai sellainenkin jollekin joskus tapahtunut. Mutta sitten tämä poliisi kävikin sitten asiaa vähän tiedustelemaan tarkemmin, että onko mahdollista, että sä olet käyttänyt tuulilasiin pesuainetta. Ja siihen sitten hän totesi, että kyllä on. Ja sitten poliisi sanoi, että se tulee hengitykseen ja se näkyy siinä mittarissa.
2: Ah, damn! Mutta siis tämän tuulilasipesun niin kuin nesteen käyttämisellä varmaan tarkoitetaan, että onko pessyt sitä ikkunaa
1: tuulilasipesun. Niin, eikä juonut. Että ootko sä juonut? Joo, kyllä mä itse sanoin. Ah, no sit se on ihan ok. Ei muuta kuin hei, hyvää matkaa rouvalle.
2: Fuck.
1: Mutta toi on sellainen juttu, että mä en ole kyllä koskaan kuullut, että se, että sä laitat tuulilasin pesuainetta, niin sen tulee siihen hengitykseen niin, että sun niinku alkometriin värähtää.
2: No siis toihan on mun selitys tästä lähtien joka kerta.
1: Joo, silleen, että joo, tuulilasin pesuainetta.
2: Mutta siis tää niinku, jos tälle linjalle nyt lähdetään, niin mua vähän alkaa mietityttämään, että kun niinku hajuvesihän, sehän on myös alkoholia, ja kun mä oon iso hajuvesien ystävä, niin, ja monen mielestä varmasti ruiskutan vähän liikaakin välillä, sä oot myöskin antanut mulle tästä palautetta joskus, niin jos mä istun yksin autossa, mä oon just laittanut paljon hajuvettä, niin voisikohan mun hengitykseen sen kautta päätyä alkoholia, että semmonenkin saattaisi sitten näkyä mittarissa, ja sitä sitten kun pitäisi alkaa selittelemään, että herra konstaapelis, se ei ole jallua, se on Pradaa.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Saara eksyi tuonne vauva.fi-foorumille, johon itse asiassa nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin joka ikinen radiojuontaja jossain vaiheessa viikkoa menee ja katselee, että olisiko tällä jotain hauskaa puheenaihetta, että oma elämä on nyt niin kuin viikonlopun tapahtumat on koluttu läpi. Ja siellä joku henkilö kirjoitti, että hänellä on tämmöinen karttafobia, että niin kuin karttojen katsominen tuottaa niin kuin tällaisen jännityksen.
2: Kyllä vaan, ja sitten kysyttiin, että mitäs muita tämmöisiä erikoisia fobioita kuuntelijoilta löytyy, niin tämmöinen viesti on tullut. Mun fobia on ihmisen sisuskalut. Ehkä juontaa juurensa siitä, kun koulussa käytiin ala-asteella niitä läpi, niin seuraavana päivänä nousi kauhia, kuume ja oksennustauti. Ja toinen on sitten avaruus, kun rupean liian syvälle sitä miettimään, kuinka se on niin ääretön ja tuntematon.
1: Sitten tämä onkin aika erikoinen. Kaljut päänahat. En tiedä, onko sille jotain termiä, mutta siis jos kalju päänahka tulee metrin päähän, musta, niin mua alkaa itkettää ja haluan paeta. Välttelen siis kaljuja, minkä pystyn.
2: Oh my god, mä itse asiassa äsken justiin nopeasti googletin, niin tämä kaljufobia on nimeltään falakrofobia.
1: Okei, mitäs täällä?
3: Hyvää päivää.
1: Päivä.
3: Noista fobioista kyselitte, niin mulla on semmoinen kuin trypofobia, eli reikäfobia. Ja se on niinku tietynmalliset reijät, niin ne on vaan niinku niin pahan näköiset, että mä en selviä niitä, koska mä en pysty katsoa niitä ja tulee todella epämiellyttävä olo. Ja nyt jo, kun mä edes puhun tästä, niin kylmiä väreitä menee selkään pitkin, niin on ilkeä, mutta onneksi ei päde kaikki reikiä, että ihan niinku sillä lailla toimii kaikki muuta.
1: Niin, kyllä. Siis mietin, en tiedä, että olinko ainut, joka mietti, että jos tämä pätee ihan kaikkiin reikiin, niin sehän on melkoinen haaste se, mutta onneksi ei näin.
0: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurin

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Vitsit, mun on ihan pakko tähän väliin fiilistellä jotain, mitä mulle tapahtui tänään, kun mä tulin töihin. Mä tuun raitiovaunulle töihin joka päivä. Ja mä istahin siihen ja sitten mua vastapäätä istahti semmonen teinityttö. Semmonen, niin kuin sanotaan, olisi ollut joku ehkä 15-16-vuotis. Eli siis niin kuin skeittijengiin kuuluva jäsen, mm-hmm. niin sanotusti. Ja sitten mä katsoin, että hänellä on semmoiset niin kuin langalliset kuulokkeet, kun nehän on nyt trendikkäät taas. Että oikeasti niin kuin nuorisokin ostaa niitä langallisia kuulokkeita sen sijaan, että heillä olisi semmoiset isot päähän laittavat, tai sitten semmoiset in-earsit. Niin mä jotenkin fiilistelin sitä siinä, että ihanaa, että niin kuin nuoriso pitää tätä niin kuin tota asiaa elossa. Ja ai vitsit, kyllä toi nuoriso, ne on kyllä niin kuin, ne on meidän tulevaisuus. Ja sitten tämä homma sai lisää asteita, kun hän veti sitten taskustaan sen asian, johon nämä kuulokkeet oli kiinnitetty, nimittäin iPod. Muistatko sä iPodit? Oliko sulla iPodi?
2: No siis mä oon niin vanha, että mun mielessä iPod on vielä niin kuin jokseenkin tuore, jotta sille, se ei edusta mulle mitään niin kuin sille jurakautta.
1: No siis se on mulle niin kuin vähän jo semmonen niin kuin retro asia omalla tavallaan. Ja jotenkin se, että siis niin kuin nykynuori käyttää iPodia. Se oli semmoinen, tiedätkö, naarmuuntunut, niin kuin hopeinen. Niin kuin, eihän kukaan kuuntele musiikkia nykyään sellaisesta.
2: Joo, siis ja mä ymmärrän ton sun retrohetken. Ja mä voisin saada samanlaisen, jos joku kaivaisi siihen vaikka Discmanin. Koska siinä oli jotain meininkiä. Ja sit kun mä muistan, kun mä sain ensimmäisen Discmanin ja ajattelin, että on maailman makein juttu, että sä voit kuunnella CD-levyä missä vaan. Mutta sitten lopulta aika nopeasti tuli semmosia niinku realiteetteja vastaan, joita ei silloin ehkä niinku tajunnut sillä tavalla kuin nyt, että ethän sä sitä voi edes kuunnella joka paikassa. Helpoin niinku ohitettava asia on se, että kun patterit loppuu, niin sitä vaihdat patterit. Mutta se, että sit jos se heilahti, vähäsenkin kun se heilahti, niin se levy hyppäsi. Ja sit sitä piti asetella niinku taskuun tai jonnekin sillä tavalla, että se olisi mahdollisena tasaisesti, koska siinähän oli tämä ominaisuus tämmöinen joku, että joku shokkinappi, että kun tota painat, niin tämä voi vähän heilua. Mutta lopulta sekään ei oikein toiminut kunnolla. Mutta muistan ehdottomasti sen fiiliksen ja että miten siisti se oli, koska mä muistan vielä sitä aikaisemman ajan, kun mulla oli C-kasetteja. Ja sitten myöhemmin tietenkin pitäisi ehkä palata muistelemaan noita aikoja, että miten paljon meillä niinku on älyluurin kautta mahdollisuus kuunnella asioita, mitä niinku omassa nuoruudessa se olisi ollut ihan täysin niinku mahdoton ajatus.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa viime viikonloppuna me oltiin meidän kollegan Millun synttäreillä. Shout out Millu, hyvää 30V-synttäriä. Siellä oli Oku, mä, Tytti ja about oikeastaan kaikki muutkin täältä Sanoman radioilta ja tietysti muitakin jengiä, Millun läheisiä, frendejä ynnä muuta. Ja nämä bileet pidettiin yökerhossa täällä Helsingissä ja mä lähdin tähän iltaan.
2: Ja hei, ei missä tahansa yökerhossa, vaan legendaarinen teatterin yökerho oli varattu tälle porukalle puoleen yöhön saakka, siis omaan käyttöön.
1: Joo, ja siis mä lähdin tähän iltaan silleen, että tänään juhlitaan isosti. Mm-hmm. Mä en muista milloin viimeksi olisin käynyt baarissa, niin oletusarvot oli, että tänään jo. No, me mentiin sinne paikalle, seurusteltiin menemään siellä juhlakansan kanssa ja otettiin siinä vähän juomaa. Ja mä olin siis hyvällä tuulella, mä tarjoilin siinä menemään drinkkejä muillekin ja oli ehkä semmoinen vähän ujo shottirallikin käynnissä.
2: Pääsin siihen vähän mukaan.
1: No niin, pääsit kyllä ja tarjosit mullekin siinä shottia.
2: Joo, siinä oli siis tällä tavalla ihan lyhyesti, että mulla oli aika lyhyt ilta. Kävin pyörähtämässä ja olin siinä niin kuin lähtökuopissa, kun sä huikkasit, että hei, tules tänne, niin otetaan shotit.
1: Yeah.
2: No mikseipä otettaisikin, ja otettiin siitä shotit ja sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että okei, kyllä mäkin laitan tähän vielä minttushotit pöytään meille ja pari shottia ja kotiin, mikä on sitten aika tyhmä veto silleen, että sä tulet kotisohvalle ja hommat silleen, vitsi, on muuten semmoinen fiilis, että voisi lähteä baariin.
1: Jep. Mä siinä sitten, sen jälkeen kun Oko oli lähtenyt kotiin, niin mä huomasin siinä, että siinä niin kuin baarin ylähyllyllä oli mun lempitekilaa, jota mä aika harvoin näen baareissa.
2: Muistatko nimeä?
1: Classe Azul. Se on semmoinen niin kuin korkea sinivalkoinen pullo, semmoinen tosi näyttävä pullo. Ja muistan, että sitä oltiin joskus aiemmin mulle tarjottu
2: et
1: jossain.
2: Siinä ei ollut päällä sitä meksikolaisen hattua. Sitä ei ollut. Mikä se olikaan se legendaarinen?
1: Sierra joku.
2: Sierra, joo. Sierra Nevada. Okay.
1: Anyway, mä huikkasin siinä sitten baarimikolle, että hei, pistäs mulle 2 shottia sinistä pulloa. Ja hän sitten sanoi, että okei, tää on niinku about 60€ sitten per shotti.
2: 60€?
1: Joo, ja siinä kohtaa mun olisi pitänyt jostain sieltä humalatilan keskeltä tajuta, että tää nyt ei ole hyvä juttu. Mutta joku näyttämisen tarve siinä sitten ilmeisesti kuitenkin oli. Ja mä sanoin vaan, että joo, pistä tulemaan, se on ihan fine. Halusin sitten kuitenkin maistattaa sitä mun lempitekilaa mun friendillekin ja tarjota hänelle se kiva kokemus. No ei mitään. Saatiin ne shotit siihen ja olin kyllä jotenkin aika hiljaisissa tunnelmissa loppupeleissä, kun näin sen summan siinä kortinlukijassa, että 124€. Kahdesta shotista kuitenkin puhutaan. No, nautittiin ne shotit sitten siinä ja siis olihan se tosi hyvää ja myös mun friendin mielestä onneksi parasta tekilaa, mitä hän on maistanut, että siinä mielessä oli kyllä, mutta siis en kyllä ikinä enää maksa noin paljon kahdesta shotista.
2: Siis tostahan olisi voinut lähteä semmoinen hyvä ralli, kun siinä kaveri maistaa, niin sanotaan, okei, mä otan hei 2 lisää täältä ja sitten sieltä löytyy seuraava. Hei, mikä tuo oli? Otetaan niitä kanssa ja sitten se olisi niin jakautunut se tuska aika monelle.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä haluan nyt pitää ylistyspuheenvuoron yhdelle aivan verrattomalle asialle, jonka turhan moni mun mielestä ohittaa kaupassa käydessään heavy-osastolla. Ja se on tämän kauden herkku, ja tietysti aina kauden herkkuja kannattaa suosia. Tuetaan maatalousyrittäjiä. Ja kyseessä on spagettikurpitsa. Tiedätkö, mikä on spagettikurpitsa?
2: Siis kun sä kerroit, että sä teit spagettikurpitsaa, niin mä ajattelin, että se on siis kurpitsaa, tai spagettia, jossa on kurpitsaa.
1: No se on vähän niin kuin kurpitsa, joka on spagettia. Nimittäin sen kun halkaisee, maustaa ja öljyä ja kypsentää 200 asteessa 45 minuuttia, niin siitä kun sitten haarukalla vähän kevyesti möyhentää niin kuin reunoista, niin siitä irtoaa semmoista spagetin omaista kurpitsalihaa.
2: Eli siis kurpitsasta tehdään spagettia?
1: Kyllä vain, ja sitä voi käyttää ihan pastan ominaisuudessa, ja siinä on aivan ihana semmoinen kurpitsainen maku. Ja mä tein tuossa viikonloppuna sitä, ja mä tein siihen kylkeen sitten semmoisen kana Alfredo kastikkeen, eli tämmöinen kanakerma kastike. Sekoitin sen siihen kurpitsaspaketin joukkoon ja tarjoilin sen koko kauneuden suoraan siitä kurpitsan puolikkaasta. Niin se oli hitti, ja mä suosittelen kaikkia antautumaan ihanan spagettikurpitsan lämpimään syleilyyn.
3: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmixia, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
0: Jos sä tunnustit jo rakkautesi, supla.fi/Hitmix. Niin puhelimesi soidessa muista vastata.
3: Mä rakastan Hitmixiä.
0: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa. Let me tell you.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt on julkistettu THL:n ja opetushallituksen viralliset suositukset lasten älylaitteiden käyttöön liittyen. Tästä kertaa Ilta-Sanomat. Ja mun mielestä jännä nähdä, että tuleeko näillä suosituksilla olemaan sama vaikutus kuin aikoinaan leikkeleisiin, että jengi oikeasti alkaa niin kuin, ottaa näitä todesta.
2: No, alkoiko ottaa joku tosissaan?
1: No siis kyllähän siis leikkeleiden niin kuin myynti laski hurjasti.
2: Niin oli, kyllä se oli. Niin oli. Ehkä, mut mä veikkaan, mulla ei ole siis mitään tietoa, mutta mä luulen, että se on tasaantunut. Mm-hmm. Että se oli semmoinen hetken.
1: Voi se olla.
2: No mut joo. No,
1: muutama nosto näistä älylaitteiden käyttösuosituksista. Mm-hmm. 0-2-vuotiaalle ei suositella ruutuaikaa ollenkaan.
2: Okay,
1: poikkeuksena
2: ymmärrän.
1: On videopuhelut tai valokuvien katselu. Sitten 2-5-vuotiaalle enintään tunti päivässä oppimista, lukemista ja liikkumista tukevia sovelluksia, eikä digilaitteita tule käyttää lapsen rauhoittamiseen tai tyynnyttämiseen. Tässä mä näkisin, että saattaa tuottaa ongelmia joillekin perheille.
2: Siis tämä helppohan täältä huudella, koska niin kuin, se ei ole sillä tavalla omaa arkea, mutta että mua aina niin kuin, mua jopa kauhistuttaa, kun mä näen tosi pieniä lapsia pädien kanssa tai puhelimia niin kuin näpyttelemässä. Ja sitten mä näen, että se on se tapa, jolla rauhoitetaan lapsi.
1: Niillä on semmoinen 1000 mailin katse myöskin, ne tuijottaa silmät pyöränä ja kuolla vähän valuu.
2: Ne on silleen, että miten tosta voi tulla niin kuin kunnon kansalainen.
1: No niinpä. Ja sitten täällä tämmöinen suositus vielä 6-13-vuotiaille, että suositellaan puhelimen hankkimista vasta sitten, kun se on oikeasti tarpeellista, eikä suositella älypuhelimen hankkimista, vaan jotain sellaista hengetöntä tiiliskapulaa, mutta jos tällaisen älypuhelimesta hankkii, niin tulee siinä olla asianmukaiset rajoitukset, ettei lapsi näe asiatonta sisältöä, eikä päädy olemaan puhelimella liikaa. Ja tämä ruutuaikasuositus on 11-13-vuotiaalle enintään 2 tuntia päivässä.
2: Mutta 2 tuntia kuitenkin. Mä mietin, että jos tämä nyt niin kun soveltaa jotenkin omaan niin kun vastaavaan ajanjaksoon, niin silloin meillä oli kirjaston kone, minkä sai varata viikossa kerran tunniksi.
1: Ai teillä oli tunti. Meillä oli puoli tuntia.
2: Meillä oli tunti viikossa. Et siinä mielessä kyllä, jos siihen vertaa niin kyllähän niinku, nyt mä kuulostan vanhalta.
1: No niin, sano, anna sen tulla.
2: En mä voi sanoa sitä nykyään nuoret juttu. En mä voi. Mutta siis mä sanon, että nuo hyviä rajoituksia. Mun mielestä jokaisen kunnon vanhemman pitäisi niinku jokseenkin noita yrittää noudattaa.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Here we go again. Kello on tasan tarkkaan 6. Kuuntelet Hitmixin aamua maanantai. Pistetään tästä viikkoa käyntiin ja aikamoisella biisillä pistetäänkin.
0: Hitmixin aamu.
1: Mä olin tossa viime viikolla aika kipeä. Silleen niin kuin maanantai meni smoothisti. Tuntui vaan, että perhana, että jotenkin niin kuin kädet ja jalat laahaa maata. Että jotain häikkää tässä on. Sitten oltiinkin loppuviikko pois pelistä, mutta nyt on uusi viikko ja uudet kuteet. Vai miten se meni? WhatsApp numero 0401836576. Mä haluan, että sä pistät saman tien tähän suuntaan ääniviestiä. Nimittäin mua kiinnostaa, että minkä ihmeen takia sä oot tähän aikaan hereillä. Luin tuossa semmoisen tutkimuksen, minkä mukaan suomalaiset herää keskimäärin varttia yli 7. Joten nyt jos siihen ottaa kantaa, niin sähän oot tunti 15 minuuttia etuajassa. 0401836576. Tämä on Prodigin Firestarter.

0: Prodigin Firestarter soi Hitmixillä, kello on 4:06. Kuuntelit siis Hitmixin maanantaiaamua, WhatsApp numero 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix.
2: Welcome Poseidon!
0: Eikä tumaakaan anneta armoa. 0401836576, miksi sä oot tähän aikaan hereillä, pistä Hitmixin aamuun ääniviestiä.

0: Mun duuni on potkia sua persauksille ja hereille. Tässä on Back in the UK Scooterilta. Kello on 8 minuuttia, eli aamu 6. Erinomaista maanantaita Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta!
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Sanna, hyvää huomenta!
2: Huomenta, Jussi! No ihan sen ihmeen takia, että pakkohan se on ihmiset töihin mennä. 5 pitää herätä jo ja nyt pitää lähteä ajeneen töihin jo, että täällä ollaan menossa. Kovasti on sumusta ja 8 astetta näytti auton mittari tossa, mutta...
0: Joo.
2: Hyvä päivä tulossa, aivan varmasti.
0: Mahtavaa.
2: Ei muuta kuin kaikille oikein hyvää alkanutta viikkoa ja pidetään liput korkealla ja mitä kaikkea näitä juttuja nyt on.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: Mulla on vaan semmonen tunne, että sä tarvit tätä just tähän aamuun. Tässä on mahtavan semmonen uhkaava tunnelma. Spice Girls, spice up your life. Miksi sä oot tähän aikaan hereillä? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0: Spice Girls in Spice Up Your Life soi Hitmixillä. Ihan sairaan hyvää huomenta. Se on maanantai. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. WhatsApp numero 0401 8365 76.
1: Tivonne karate kaveri ja mä vastasin sille: minä rakastan Hitmixiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
2: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa:
3: minä rakastan Hitmixiä.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat.
0: Todellakin. Käy tunnustamassa rakkautta supla.fi kautta Hitmix. Jätä sinne sun yhteystiedot ja voi olla, että me soitellaan sulle päin. Ja sit kun tuntematon numero soittaa, niin sun pitäisi vastata: minä rakastan Hitmixiä. Tässä on Mira.

0: Kello on vartti yli 6, Jussi pää hitmiksi aamu. Dua Lipan Houdini olisi tulossa tosta seuraavaksi, ja miten siellä ollaan tänään herätty? Vai ollaanko sitä herätty? Onko siellä vielä toinen silmä kiinni tai auki? Mitä näitä nyt oli? Hei, 0401836576, pyysin pistämään tähän suuntaan viestiä, että miksi ihmeessä tänä aamuna ollaan käännetty hitmiksi päälle. Jenni, hyvää huomenta!
1: Oikein hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Mukava kuulla äänesi radiovastaanottimestani.
0: Täällä okay, ollaan.
1: Ipe hoiti homma aivan mallikkaasti, mutta sinä olet Jussi kuitenkin. Vain yksi Jussi. Ainoa Jussi. Hitmiksen aamun Jussi. Kuulosti pikkasen typerältä, mutta anna anteeksi. Joo, siis uusi työviikko aloitettava. Reippaasti, kuten aina. Hienosti levätyn viikon lopun jälkeen sille. Eihän siinä. Mukavaa alkavaa viikkoa kaikille. Toivottelee Jenni.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele.

0: Rinkiin.fi.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu Itvikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
4: Täällä ollaan. Parikymmentä minuuttia 6 näyttää kello. Maanantai-aamu. Kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää. Ja WhatsApp-numero 0401 8365 76. Haluaisin tietää, että minkä takia olet tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Tää on Dua Lipa ja Houdini.

0: Dua Lipan Houdini soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin maanantai-aamua, Jussi Rydänpää täällä. Erinomaista viikon starttia. 0401836576 on WhatsApp-numero. Pirjo, hyvää huomenta.
1: Hyvää maanantai-huomenta, Jussi. Pirjo laittaa täältä Kurikasta ääniviestiä.
0: No niin, mitä sinne?
1: Tässä ajelen, niin siksi ollaan hereillä ja 11 astetta lämmintä ja viikonlopusta on selvitty, vaikka meillä oli jo työpaikan tommoset niin sanotut pikkujoulut ja vähän ajoossa, mutta lauantaina oli, niin on selvitty niistäkin jotenkin. Hyvää aamun jatko Jussille sinne studioon ja kaikille tutulle.
2: Hitmix

0: Erinomaista huomenta jengi, Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu, WhatsApp numero 0401836576 ja Jaana, sitä ollaan herätty.
1: Huomenta Jussi, Jaana vielä. Onpa kiva, kun oot parantunut, kun tuttu ääni on siellä puhumassa, niin tietää, että itsekin on niin kuin aikataulussa, eikä jos joku tuntematon ei tiedä, paljonko kello on. Sä toimit vähän niin kuin herätyskellona ja
0: näin
1: kiitos
0: se on
1: siitä. Tuo mollukka tuolla taivaalla ei antanut minun nukkua, eli aika huonosti nukuin, mutta tästä vaan pakko on kammeta töihin, ei voi mitään. Mutta kiva, kun oot siellä. Moikka!
0: Moi moi moi, toivottelee kävelevä herätyskello.
2: Muista nämä sanat, minä rakastan Hitmixiä.
0: Damn right, 28 minuuttia vaille 7 näyttää kello ja WhatsApp numero 0401836576. Tästä on Ace of Basea ja ihan justiinsa mennään biisibattlen pariin.

0: Sinä Beautiful Life soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille. 7 näyttää kello. Tossa olisi Ava Maxin My Head and My Heart tulossa heti seuraavaksi. Tanja, hyvää huomenta.
1: Se on hyvää huomenta, Jussi. Juuri jätin tuonne ensimmäiset asiakkaat lentokentälle. Ja sit tuli jo niin hyvää Houdini-biisiä, että ei voinut vielä soitella laittaa terveisiä. Eli Vantaa kuittaa. Täällä on ihan sairas sumu. Ihan makeen näköistä. Tosi komeeta. Ja

0: Eli aamu on alkanut hyvin, maanantai aamu, seuraavaa ollaan tässä hakemassa ja hei, jos sais toivoa vielä semmoista hyvää lisäpoweria, niin jos sulta löytyisi jostain tää Will.i.amin ja Justin Bieberin power, ois muuten aika makea juttu. Lunkutin äsken kyllä tossakin Dua Lipaa, ettei siinä mitään. Ei muuta kuin hei, se on tämmöstä railakasta maanantai aamua kaikille ja turvallisia kilsoja ja mukavaa päivää. Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao! Tuossa olisi Ava Maxia tulossa seuraavaksi. Katsotaan, löytäisikö Power tuonne soittolistalle sen perään. Ja Ava Maxin jälkeen mä esittelen muuten tämän aamun Biisi Battle-kappaleen. Ja siellä mennään tänään Suomi-klassikolla.
2: Minä rakastan hitmiksiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmi.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinys sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Ava Max, My Head and My Heart soi Hitmixellä. Varttiin vaille 7 näyttää kello Hitmixin aamussa. Mennään tämän aamun biisibattlen pariin tässä kohtaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Mä lupasin, että tässä kohtaa esittelen tämän aamun biisibattle-kappaleen. Ja tänään otetaan käsittelyyn sellaisen suomalaisen herrasmiehen El Classico-biisi, joka, no tää, sanotaan, että tää alkuperäinen artisti, niin hän oli hyvin tunnettu siitä, että hän tykkäsi nappaa keikkareissulla todella paljon ylinopeussakkoja. Hän oli niinku oikein mestari siinä, että koko ajan pääsi poliisien tutkaan. Ja nyt myöhemmin, niin suomalaiset parikymppiset helsinkiläiset, tarkemmin sanottuna helsinkiläiset tuottajat, ottivat käsittelyyn tämän kyseisen biisin, ja sehän kuulostaa nykyään tältä.

Yritä se pistää Dog Hustlersin RAKAS-biisiä vastaan. 0401836576. Musta tässä on hyvää virtaa ja tää tarttis vastaan semmosen positiivisen biisin.

Mitäs meinataan tehdä nyt, mitä tälle vastaan? R-A-K-A-S Doc Hustlersilta mulla tänään biisi battlessä. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä saman tien. Doc Hustlers tarttis hiton kovan ja energisen ja semmoisen positiivista energiaa tuottavan vastustajan. Tässä on Will.i.am ja Justin Bieber. That Power

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

While Those People, You Try Me Crazy soi Hitmixillä. 6 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Hei, ihan hito hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Mulla on tosiaan Dog Hustlersia tänään biisi battleissa. RAKAS Dog Hustlersin versio.

0: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä.

0: tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Moikka, mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin mä näytän?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia. Vanhasen mukaan Venäjä tarvitsee jatkuvasti 10 000 uusia sotilaita korvaamaan tappioitaan Ukrainassa. IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi. Etenkin ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistuneista.

0: valmistumisen jälkeen. Juhani Nokela Tekniikan Akateemisista arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly voi vähentää työuran alkupään työpaikkoja. Tällöin alan sisälle pääseminen vaikeutuu. Suomeen on tulossa lämmin sääjakso keskiviikosta alkaen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa. Lämpötila voi kohota kuun vaihteessa jopa 20 asteen tienoille maan etelä- ja keskiosissa, kun korkeapaine vahvistuu kaikkialla Suomessa. Lämpimät säät kestävät ainakin lauantaihin saakka, jolloin sääennuste muuttuu epävarmemmaksi. 20 lämpöasteen lukemat ovat ajankohtaan nähden tavallista lämpimämpiä, mutta eivät poikkeuksellisia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään maanantaina aamu voi monin paikoin alkaa sumuisena. Suuressa osassa maata päivä pysyy vielä tänään poutaisena. Lännessä ja Lapissa pilvisyys lisääntyy ja iltaa kohti voi tulla sitten sateita. Etelässä ja lännessä lämpöä 15-17 astetta ja pohjoisessa viileämpää. Huomenna tiistaina sateet liikkuvat Suomen yli itään, mutta lännestä alkaen sää alkaa jo päivän aikana poutaantua ja kirkastua. Hyvää huomenta jengi. Pari minuuttia eli 7 näyttää maanantaiaamussa kello. Kuuntelet Hitmixiä, Cat de Lunan Run the Show, jossa Busta Rhymes messissä. Toi olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppistä ehdotusta on tullut tähän suuntaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576, kun mulla on biisibattlessa Doc Hustlersin versio Tapani Kansan RAKAS-biisistä.

0: God de Luna, Busta Rhymes, 6:07 näyttää kello. Hitmiksi maanantai-aamua kuuntelit, erittäin hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä. Kiva olla takas, olin tossa viime viikolla aika pitkälti kipeänä.
1: Hitmiksin aamu, täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Se on just näin, mutta tosiaan en oo enää kipeä laisikaan. Itse asiassa viikonloppu meni hyvin rentouttavissa merkeissä mökillä. Mökistä puheen ollen ehkä semmoiseen jonkinnäköiseen maalaismaisemaan pääsee myös mun tämän aamun biisibattle-kappaleella. Ja niin, Tapani Kansahan se teki alun perin isoksi, mutta siis The Hustlers.

0: Tuloa takaisin töihin, suankin kaipailtu jo. Hei, biisipäätles, kun kerran mennään tänään kotimaisin voimin, niin kyllä mun mielestä tänne RAKASlle pitäisi saada vastustajaksi Bätin ja Ryydin ehtaa tavaraa.
1: Okei, okei. Olisin ehkä vielä kaivannut vähän kommentteja, minkä takia, mutta joo, okei, kova. WhatsApp numero 0401836576. Mitä sä pistäisit Dog Hustlersin RAKAS-biisiä vastaan? Mikä sopisi tätä biisiä vastaan?
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 0401836576.
1: Hei, nyt mennään Ysärin puolen väliin ja Lontoo Soundia. Basement Jacks, where's your head at? Itse asiassa viime kesänä Helsinki City-festareilla tapasin nämä Basement Jacksin kaverit. Ja vitsi, että oli kyllä niinku rento puhua näiden legendojen kanssa.

0: Basement Jackson, where's your head at? Soi Hitmixellä 12 minuuttia, eli 7 by the way, kello. Avicii Wake Me Up olisi tulossa ihan justiinsa. Ja hei, käy tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin pidä puhe.

0: Aviciin ja Aloe Blockin Wake Me Up soi Hitmixillä. 16 minuuttia 7 näyttää kello ja Pink Get the Party Started olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta. Hei, mun Biisi Battle-kappale tänään. Doc Hustlers. R-A-K-A-S. Mitä tälle vastaan?
1: Huomenta Jussi ja kaikki aamuvirkut ja torkut. Biisi Battleen. Nyt tulisi kovaa vastustaa. Ainakin siinä on potkuu sen verran. Se voisi toimia. Cheekin tinakenkä tyttö.
0: Oho, oho. 0401836576. Se on WhatsApp-numero ja Pinkin perään me tiedetään, että mitkä biisit
2: vastaavat. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
22: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
24: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
25: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
3: Sattuman kauppa.

0: Party Started soi Hitmixillä 26 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Ihan sairaan hyvää huomenta. Hei, tän aamun biisi battle. Mitkä biisit sinne saadaan vastakkain?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix aamu.

0: biisiä uuteen uskoon. Ja tälle tarvittaisi nyt sitten kova vastustaja 0401836576. Se on WhatsApp-numero.
1: No huomenta Jussi. Ja tere tulemasta takas eetteriin.
0: Kiitos, kiitos.
1: Voitais tuota sun kappaletta tänään vastustella Kääriän San Francisco Boylla.
0: Okei.
2: Okay. Hyvää huomenta. Ja kiva Jussi, että oot back in business. Todella kivaa. Mut biisi Battlen pariin. Sun kulmauksessa on kotimaista legendaarista biisiä vähän uudistetumpana versiona. Menee jalan alle. Niin mä ajattelin ehdottaa tähän myös tällaista positiivista, melodista, tanssittavaa kappaletta. Portti on pois siltä kuin tämän kesän viheltelen. Se on jotenkin niin semmonen kiva rallatusbiisi, että se kyllä toisi iloa tähän aamuun.
3: Biisi Battleen, niin nyt kyllä mennään semmoiselle alueelle, että ei varmaankaan kyllä ole Hitmixi soittolistoilla, mutta pakko mun tää tuoda esille, koska on aivan huutava suuri vääryys. Mariska on aivan aliarvostettu artisti tietyllä tavalla tässä maassa.
0: Niin?
3: Hän on julkaissut semmoisen biisin, mikä kävisi tähän aivan täydellisesti vastaan tätä biisiä, mutta koska se ei varmaan käy päinsä, niin annetaanpa olla. Mutta mun oli pakko tuoda tämä esille, koska se biisi on ihan täytty tälle vastaan, mutta joo.
0: Mulla tuli jotenkin semmoinen fiilis, että toi Petrin ehdotus. Ensinnäkin mä en oo tuota kyseistä artistia mielestäni ikinä ottanut biisi Battleen. Ja toisekseen, tuo mun mielestä voisi olla aika kova vastustaja.
1: Huomenta Jussi ja kaikki aamuvirkut ja torkut. Biisi Battleen, nyt tulisi kova vastustaja. Ainakin siinä on potkuu sen verran, se voisi toimia. Jeekin Tinakenkä tyttö.
0: Niin, miltä se kuulostaisi? Tinakenkä tyttö.

laitetaan tänään vastakkain. Kumpaa sä haluais kuulla tän aamuna biisibattlen voittajana? Doc Hustlersin versio RAKA S-biisistä vai Cheekin versio Tinakenkätytöstä? 040 183 6576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Ja kovaa vauhtia mennään eteenpäin, mutta hei, luuri auki ja äänestämään 040 183 65 76. Pistä ääniviestiä WhatsAppilla tähän suuntaan ja kerro mulle, että kumpaa pistetään pyörimään biisibattlen voittajana. Doc Hustlersia vai Cheekia? Mitäs mieltä sä oot? Mikä sopisi sun maanantai-aamuun?

0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok soi parasta aikaa Hitmixin maanantai-aamussa ja 28 minuutin päästä kello on 8. R.A.K.A.S. ja Tina Kenkä tyttö tänään vastakkain. Doc Hustlers lähti versioimaan Tapani kansaa ja se sai vastaansa sitten Cheekin version Kaijakoon megahitistä. Kuinka tässä nyt käy? Tässähän nimittäin pitkään me, että toinen näistä soi kokonaisuudessaan. Sä päätät lopputuloksesta, joten laita ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576. Freestyle.

0: Freestyler, Lost Frequencies ja Bomb Funk MCs asialla. Äärimmäisen hyvää huomenta. Hei, tossa olisi tulossa Ozonin Dragosteerin Tei ja sen perään toinen näistä biisistä soi kokonaisuudessaan. R.A.K.A.S. Tapani Kansan megahitti Doc Hustlersin versioimana ja sille vastaana Cheekin versio Kaijakoon Tinakenkätytöstä. Miten sun maanantai rullaisi, jos toinen näistä biiseistä soisi kokonaisuudessaan? Nyt syvä analyysi ja WhatsAppiin ja ääniviestillä 0401836576.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä?
2: Hitmix.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
18: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
17: Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta.
18: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
2: Wow.
3: Hei,

0: Ozone, Dragostedin Tei soi Hitmiksellä. Varttiin vaille 8 jo kello. Hei, ihan sika hyvää huomenta. Maanantai-aamu, Jussi Ridanpää Hitmiksellä. Ja nyt ratkotaan tänä aamu biisibattle.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Katsotaas, miten tässä käy.
2: Jos näistä kahdesta pitää valita, niin...
1: Pitää.
2: Laita Tapsa kansaa soimaan.
1: Selvä.
3: Täältä ääni Cheekin versiolle Kaija Koosta. Aivan ehdottomasti, kun on vaihtoehtona Kaija Koon.
4: Aina kun mahdollista, niin Tina Kenkätyttö jatkoon.
5: Kappas Kepponen. Mites kun oikein itsensä jäävät tästä biisipäätteestä tälkeettä? En todellakaan, on se Cheekki sen verran kova.
6: Oo, Jussi. Ihanaa, että oot siellä. Tervetuloa takaisin ja huomenta kaikille. Biisipäätteessä sulla on siellä semmoinen renkutus, että ei kiitos, joten ääni lähtee vastustajan suuntaan tänään.
7: No ihan ehdottomasti kyllä tälle Dog Hustlersille ääni R.A.
8: Voimaa laitetaan R.A.K.O.S. Kulta seilää.
9: Huomenet ja biisipäätteen äänestysaikaa. Mennäänpä sinne oikealle, sinne kuulijan ehdottamaan Cheekin Tinakenkätyttö.
5: Huomenta vaan kaikille. Biisi battlee.
1: Niin.
5: Kyllä nyt Jussi menee Cheekille ääni.
10: Jussi. Hei kyllä, nyt mun on pakko todeta, että tämä vastustajabiisi on niin kova, että mennään sillä Cheekillä.
11: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
1: Näin siinä kävi. Petrin biisi, Cheekin versio Kaijakoon Tina Kenkätytöstä vei kyllä Dog Hustlersia tänään kuin mätää kukkoa narun päässä, mutta

0: Vielä aplodit. Tässä on Cheeky-versio Kaija Koon Tina Kenke tytöstä ja tämän aamun biisibattle voittaja. Kello on 8:08. Sika hyvää huomenta Jussi Rinnanpää Hitmiksi aamussa. Oletko muistanut muuten tunnustaa rakkautta Hitmiksille?
1: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmiksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
2: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmiksi, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan Hitmiksiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
0: Tässä on Pandoran Trust Me. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Rinnanpää Hitmiksi aamussa. Hei, käy tunnustamassa rakkautta Hitmiksille. Tunnusta se. Kilpailu löytyy supla.fi kautta Hitmiksi. Käy jättämässä sinne sun yhteystiedot ja kerro samalla, että mitä Hitmiksissä rakastat. Ja sit jos me juontajat soitellaan sulle päin, niin vastaan nyt. Joka ikisen puheluun minä rakastan Hitmiksiä, niin voit voittaa 1 000 euroa itsellesi.

0: Pandoran Trust Me soi Hitmixillä. Hei, sika hyvää huomenta. Maanantai-aamu, kello on 7:05. Päivä valkenee tässä pikkuhiljaa ja sä kuuntelit Hitmixiä. Jostain kumman syystä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle. Tuoreet uutiset olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja mitä sen perään? No päivän tärkeimmät, asiat. Ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että kuinka jälkiistuntoon ei ole pakko jäädä.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
2: Tule ilon.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vaikeuttaa erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan.
23: Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia.
24: Nökin ostaja voi tehdä syksyllä tavallista edullisemmat kaupat, kertoo Ilta-Sanomat. Kiinteistön välittäjä Harri Kalliovalkaman mukaan koko kesän myynnissä olleista mökeistä voidaan nyt tinkiä. Ostajia kiinnostavat etenkin perinteiset kesämökit kohtuullisen matkan päässä kotoa. Kiinteistön välittäjä Raimo Petäsnoron mukaan myös sähköt ja siisti ensivaikutelma lisäävät mökin kiinnostavuutta.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Huomenta, huomenta jengi. Kello on pari minuuttia yli 8 ja minkälaista säätä luvattu tähän päivään? Tämä maanantai-aamu voi moni paikoina alkaa sumuisena, mutta suuressa osassa maata päivä pysyy vielä tänään poutaisena. Lännessä ja Lapissa pilvisyys lisääntyy ja iltaa kohti voi tulla sateita. Etelässä ja lännessä lämpö on 15-17 astetta, pohjoisessa viileämpää. Ja huomenna tiistaina sateet liikkuvat Suomen yli itään, mutta lännestä alkaen sää alkaa jo päivän aikana poutaantua ja kirkastua.
26: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kyllä taas ollaan aikamoiseen viikkoon lähdetty, nimittäin ihan justiinsa selviää, miten banaanikärpänen pärjää sijoittajana. Minkä ikäinen vastasyntynyt voi vanhimmillaan olla ja mitä tapahtuu, jos koululainen päättää jättää jälkiistunnon väliin?
26: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Päivän tärkeimmät asiat, mitkä sun pitää tänään tietää heti Swedish House Mafian Don't You Worry Child-biisin perään. Ja tässä on Hitmixillä E-Typen Life.

0: Jos sä oot ollut menossa kasiksi duunia ja oot vieläkin matkalla, niin sen verran annan väliaikatietoja, että oot 10 minuuttia tässä vaiheessa myöhässä. Maanantai-aamu. No niin se maanantai monesti alkaa. Hei, tää oli Swedish House Mafian Don't You Worry Child.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiedä, mitä pitäisi ajatella, mutta siis banaanikärpäsen aivot on nyt siirretty tietokoneeseen. Ja tutkijat ovat kartoittaneet banaanikärpäsen koko hermoston ja Google julkaisi tämmöisen digitaalisen aivomallin kaikkien käytettäväksi. Tässä banaanikärpäsen aivoissa siellä on 166 000 hermosolua ja yli 125 miljoonaa yhteyttä. No mitä ihmiskunta on tehnyt tällä tieteellisellä läpimurrolla? Laittoi tietysti tänne banaanikärpäsen pelaamaan videopelejä ja sijoittamaan bitcoiniin. Ja yhdelle virtuaalikärpäselle

annettiin siis $100 sijoitettavaksi ja se kävi hetken voitolla, mutta hävisi tosi nopeasti noi lopulta nämä rahat. Eli tutkijat onnistu siirtämään kokonaiset aivot tietokoneeseen ja ensimmäinen asia, joka me niille opetet,

0: Vuodesta 94. Mieti, että tämän lapsen elämä alkoi aikana, jolloin jengi kuunteli Ace of Basea kasetilta ja sitten painettiin pausea 38 vuodeksi jatkettiin. Eli teknisesti tämä vauva on vastasyntynyt, mutta Alki on siis vanhempi kuin Google, Netflix ja no Pokemon. Mieti, kun tämä joskus kysyy vanhemmilta, että missä mä olin ysärillä, niin siihen on poikkeuksellisen tarkka vastaus. Sä olit pakastimessa. No sitten lopuksi suomalainen koulujärjestelmä. Opettajien ammattiliitto huomauttaa, että jälkiistuntoon määrätyn oppilaan ei käytännössä ole pakko mennä. Nimittäin jos oppilas ei ilmesty, niin opettaja voi lähinnä ottaa yhteyttä kotiin. Eli siis jälkkäri on, miksi muuten jälkiistuntoa sanotaan? Jälkkäri. No mutta siis jälkkä on enemmänkin tämmöinen niin kuin kalenterikutsu. Sinut on määrätty keskiviikkona kello 15 jälkiistuntoon. Sitten oppilas on silleen, että joo, decline.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Siis mä en edelleenkään pääse yli tosta asiasta. Banaanikärpäset pistettiin sijoittamaan kryptoihin. Silleen niin kuin kaikista maailman asioista. Sitten todetaan silleen, että nämä oli kyllä itse asiassa aika paskoja sijoittajia nämä banaanikärpäset.

0: Fluxin Van Raaren soi Hitmiksellä 16 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Hei, paikallissää kertoo tasan tarkkaan sen sään, mikä teikäläisen huudeilla at the moment tuosta heti seuraavaksi. Kerro aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tulossa tähän aamuun, ja tuosta seuraavaksi Mango on Eurodancer.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Matoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
11: Toi on ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Moikka, mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
16: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
20: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
21: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miks?
22: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me katso.
22: Ei mitään mutkuja.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
22: Wow.
26: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
28: Hit Mix.

0: Mango Euro Dancer soi parasta aikaa Hitmixillä. Tuossa oli Sam Feldin ja Jonas Blue'n Crying on the Dance Floor tulossa ihan justiinsa ja Günther ja Samantha Foxin Touch Me. Ja hei, suomalaismalli on päätynyt nyt yhteen maailman kovimmista muotinäytöksistä sinne supermallien keskelle. Ja kenestä kyse? Tästä puhutaan ihan justiinsa niin ja miten kävi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mutta tässä oli Crying on the Dance Floor, kello on 25 minuuttia yli 8.

0: Gitter ja Samantha Fox, Touch Me. 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Ja hei, muistutan 9:stä eteenpäin duunipäivät toiveita. Voisi itse asiassa toteuttaa tuossa yhden biisitoiveen heti viihtareiden perään vähän etupeltoon, toi Matildalle.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Suomalaismalli.

0: Nicole Pihamaa on tehnyt näyttävän debyytin Milanon muotiviikoilla. Pihamaa käveli perjantaina Guccin näytöksessä ja esitteli luksusbrändin syys- ja talvimallistoa kansainvälisten huippumallien joukossa. Instagramissa Pihamaa kuvaili hetkiä epätodelliseksi ja kirjoitti, että häntä saa nyt ihan luvan kanssa nipistää. Samassa näytöksessä mukana oli myös ruotsalainen supermalli Elsa Hosk. Pihamaa on tehnyt aiemmin kansainvälisiä mallintöitä muun muassa Ellelle ja Harper's Bazaarille. Ihan kohtuullinen ollut toi viime perjantai Nicolelle.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Mutta tässä on tosiaan Kelly Rowland, Down for Whatever, erinomaista maanantai huomata Hitmixiltä.

0: Band Down For Whatever soi parasta aikaa Hitmixillä 24 minuuttia vaille 9 ja duunipäivätoiveita toteutellaan 9:stä eteenpäin. Voit jo tässä vaiheessa pistää niitä biisitoiveita WhatsAppiin 0401836576. Hei, mikä on semmonen asia, jonka sä kuvittelit joskus, että kyllä mä sitten aikuisena, kyllä mä tossa iässä sen jo osaan? Koska mä oon joskus itse kuvitellut, että aikuisena ihminen osaa automaattisesti raha-asiat, ihmissuhteet, tehdä ruokaa oikein määrän ja mennä tietty nukkumaan silloin, kun väsyttää. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että mä oon 45 ja tässä on ilmeisesti jonkinnäköisessä työharjoittelussa, joka jatkuu eläkeikään saakka.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
2: Muista vastata puheluun oikein.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla. 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
14: Joo, minkälaisia?
13: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
14: En. Tuun.
15: Tule muu ilon.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
23: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
22: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
26: Hitmixin aamu.
27: Ja Jussi Ridanpää.

0: Loreen, Euphoria soi hitmixellä varttivaille 9 näyttää kello. DHT, Listen to Your Heart hitmixi aamuun heti tosta seuraavaksi tulisi myös Alice D. Chene, Better of Alone. Erinomaista huomenta jengi, Jussi Ridapää täällä päädyssä. Ja tuossa kyseli, että mikä on semmoinen asia, minkä sä joskus kuvittelit, että kyllä mä nyt tähän ikään mennessä nyt sen ainakin tiedä tai niinku osaa. Niin mikä sulla on sellainen? 0401836576.
1: Jaha. Ajatus monestakin asiasta, että aikuisena osaisin. Minä nyt luettelin tässä jäävuoren huipun. Eli kyllä ajattelin, että osaisin niin kuin syödä terveellisesti ja juoda edes kohtuudella nukkua tarpeeksi. Käyttäytyä töissä ja muutenkin niin kuin julkisilla paikoilla niin kuin hyvin. Mutta ei saatana.
0: 0401836576. Mikä on semmoinen asia, minkä sä kuvittelit joskus nuorempana, että kyllä mä nyt sitten aikuisena tohon ikään mennessä, minkä ikäinen sä nyt oot, niin siihen mennessä viimeistään osaan ton asian.
2: Hitmixin

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixi.

0: Alice DJ:n ja Better If Alone soi Hitmixillä ja kello on 8 minuuttia vaille 9. Ja kyselin tossa, että mikä on ollut semmonen asia, minkä olisit kuvitellut, että kyllä mä sen nyt tähän ikään mennessä ehdottomasti tiedän, että miten se asia tehdään.
1: Huomenta kaikille.
0: Huomenta, Satu.
1: Lomat lusittu ja töihin palattu ja nyt mietitään, että mitä sitä aikuisena muka luuli osaavansa. No minä varmaan luulin osaavani järkevän rahan käyttöä, mutta tässä sitä nyt sit olla. Ei vieläkään ja tuskinpa osaan sitä tulevaisuudessakaan. Ei nyt pistetä itselleen kuitenkaan minkäännäköisiä odotuspaineita tässä näin.

0: Calvin Harris ja Rihanna, This Is What You Came For. Kello on 9:03 ja duunipäivä toive, että pari mennään heti uutisten ja sään perään. Älyttömän loistavaa viikon starttia.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.

0: polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
0: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
23: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 5.

0: 13 juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vähentää erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja vaikeuttaa alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan. Suomeen on tulossa lämmin sääjakso keskiviikosta alkaen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa. Lämpötila voi kohota kuun vaihteessa jopa 20 asteen tienoille maan etelä- ja keskiosissa, kun korkeapaine vahvistuu kaikkialla Suomessa. Lämpimät säät kestävät ainakin lauantaihin saakka, jolloin sääennuste muuttuu epävarmemmaksi. Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Tänä maanantaina aamu voi olla monin paikoin sumuinen, mutta suuressa osassa maata päivä pysyy vielä poutaisena. Lännessä ja Lapissa pilvisyys lisääntyy ja iltaa kohti voi tulla sateita. Etelässä ja lännessä lämpö on 15-17 astetta, pohjoisessa viileämpää. No minkälaista huomenna? No huomenna sitten vähän satelee, mutta jo siitä päivän aikana alkaa poutaantua ja kirkastua, joten ei pidä mennä paniikkiin, jos aamulla tulee vähän vettä. Kello on jo 9:04, ihan hirveet vauhtia menee tää kello eteenpäin. Maanantai aamu ja jostain kumman syystä sä oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle. Vain ja ainoastaan oikea valinta. Ja duunipäivä toiveita toteutellaan WhatsAppin kautta. Ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Mulla olisi sairaan upea biisi tästä heti seuraavaksi. Akon, Beautiful Day.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix. Kanvi.

0: for day. 7 minuuttia eli 9 näyttää kello ja duunipäivä toiveita toteutellaan K. Maroon, Femin Like Youna perään. Minkä asiana kuvittelit joskus nuorempana, että kyllä mä sen nyt tämän ikäisenä vähintään osaan?
1: Varmaankin se on semmoinen, kun lapsena ajattelin, että aikuiset aina tietää kaikkea. Niillä on hirveän hyviä ja viisaita vastauksia.
0: Niin.
1: Nyt mä huomaan sen itse, että aika paljon joutuu vetää hatusta ja improvisoimaan kyllä. Ja muutkin joutuu. Se on silleen lohdullista. Ja sitten ehkä kuvittelin, että arjen hallinta on niin kuin helppoa ja yksinkertaista semmoista, niin kuin, että se on, tulee luonnosta. Mutta ei se tule. Pitää ihan hirveästi panostaa, että pystyy kaikki pallot pitää ilmassa.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin pidä puhelin.

0: Hitmix teikäläisellä päällä, Jussi Ridanpää täällä. Aina kun mä kuuntelen radioa, mulla ei ole mitään muuta päällä kuin Hitmix. Miten se meni? Duunipäivätoiveet.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No, mitäs maestro?
2: Nyt on pakko toivoa päiväbiisin duunitoritoiveeksi tuo. Nimittäin mä olin viime yönä Two Brothers on the Fourth Floorin keikalla ja nehän soitti Dreamsin.
0: Ja.
2: Siis näin unta, että oli niitten keikalla ja
0: jaha,
2: sitten ne soitti sen Dreamsin, niin soitakko sen? Jumala.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Mä voisin tehdä tästä jonkun todella ällöttävän vertauskuvan, mutta siis sanotaan näin, että hirvikuninkaan jutuista on aina puolet paskaa. Se on kuin jätä muuten sanomatta.

Tässä on Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, kello on 17 minuuttia eli 9. Ja tuossa olisi Love Messagea tulossa heti seuraavaksi ja sitten ihmetellään maailman vanhinta vauvaa.

0: Tää on ihan crazy juttu. No mutta hei, tossa puhutaan aivan hetken kuluttua. Mä myös kyselin, että mikä on semmoinen asia, että sä oot joskus nuorempana ajatellut, että kyllä sen tän ikäisenä, mitä sä nyt oot, niin hallitset sen täysin.
1: No mä ajattelin, että sit kun mä oon aikuinen, niin mä osaan ajaa mopolla, skootterilla ja moottoripyörällä. No, totuus on, että en osaa edelleenkään.
0: Joo.
1: Etenkin jos siinä sattuu olemaan siinä kahvan kohdalla se kaasu, niin ei kannata antaa sitä mopolaitetta meikäläisen käsiin, koska se päätyy sitten ensimmäiseen ojaan, kun en osaa olla kääntämistä kaasua, kun käännyn risteyksissä. Ei pari kertaa on tullut kokeiltua todettua, että juu, ei vaikka en kuinka aikuinen, niin tämä laji ei ole minun.
2: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
3: Hit mix.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Moro, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
19: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio Välittää.
19: Radio Välittää.
20: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinny sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Love Message soi Hitmixillä 26 minuuttia yli 9 näyttää kelloja. Duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401836576. David Guetta ja Kanye Westia olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Mut nyt ne tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiedä, mitä pitäisi ajatella, mutta siis banaanikärpäsen aivot on nyt siirretty tietokoneeseen. Ja tutkijat ovat kartoittaneet banaanikärpäsen koko hermoston, ja Google julkaisi tämmöisen digitaalisen aivomallin kaikkien käytettäväksi. Tässä kärpäsen, banaanikärpäsen

0: aivoissa siellä on 166 000 hermosolua ja yli 125 miljoonaa yhteyttä. No mitä ihmiskunta on tehnyt tällä tieteellisellä läpimurrolla? Laittoi tietysti tänne banaanikärpäsen pelaamaan videopelejä ja sijoittamaan bitcoiniin. Ja yhdelle virtuaalikärpäselle annettiin siis $100 sijoitettavaksi ja se kävi hetken voitolla, mutta hävisi tosi nopeasti noi lopulta nämä rahat. Eli tutkijat onnistui siirtämään kokonaiset aivot tietokoneeseen ja ensimmäinen asia, joka me niille opetettiin, oli huono sijoittaa. Tämmöinen kärpänen laitettiin myös ajosimulaattoriin, jossa se käytti suuntavilkkua ja tässä kohtaa tutkijat totesi, että se ajaa sitä paremmin kuin keskiverto bemarikuski. No sitten maailman vanhin vauva tavallaan. Jenkeissä syntyi poikavauva alkiosta, joka oli ollut pakastettuna vuodesta 1994. Siis vuodesta 1994. Mieti, että tämän lapsen elämä alkoi aikana, jolloin jengi kuunteli Ace of Basea kasetilta ja sitten painettiin pausea 38 vuodeksi ja jatkettiin. Elikkä teknisesti tämä vauva on vastasyntynyt, mutta alki on siis vanhempi kuin Google, Netflix ja no Pokemon. Mietin, kun tämä joskus kysyy vanhemmilta, että missä mä olin ysärillä, niin siihen on poikkeuksellisen tarkka vastaus. Sä olit pakastimessa. No sitten lopuksi suomalainen koulujärjestelmä. Opettajien ammattiliitto huomauttaa, että jälkiistuntoon määrätyn oppilaan ei käytännössä ole pakko mennä. Nimittäin jos oppilas ei ilmesty, niin opettaja voi lähinnä ottaa yhteyttä kotiin. Eli siis jälkkäri on, miksi muuten jälkiistuntoa sanotaan? Jälkkäri. No mutta siis jälkkä on enemmänkin tämän niin kuin kalenterikutsu. Sinut on määrätty keskiviikkona kello 15 jälkiistuntoon. Sitten oppilas on silleen, että joo, decline.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Oh my gosh. Nyt heität sun timantit taivaalle, jos sä tunnet vibin. Vai mitä se Kanye sanoo? Diamonds are forever. Tää on niin sika hyvä. Diamonds from Sierra Leone. Duunipäivät toiveet 0401836576. Himmee biisi, come on! Mä vaan fiilistelen tätä. Huh heijaa!

0: Diamonds from Sierra Leone. 27 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Jussi Ridanpää maanantaiaamussa Hitmiksellä, hyvää huomenta. WhatsApp numero 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Jaha, minkäs tyyppistä biisi toivetta tullut Larsilta?
2: Hei ho! Onks tästä tuota... Niin. Tää päiväkäyntihin biisitoiveiden merkeiset pökättäis sinne tämä DJ Tony ja Raman Hetkemme on nyt. Sais tää maanantai tästä niinku edes jotenkin rullaamaan.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tästä lähti DJ Tony ja Rama Hetkemme on nyt. Hyvää huomenta.

0: DJ Tony ja Rama hetkemme on nyt. 24 minuuttia vaille 10 näyttää kello. David Guettan ja Bibi Rexan I'm Good olisi tullut seuraavaksi ja sitten jatketaan duunipäivä toivotte parissa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
17: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
16: Oho, mitäs?
17: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
16: Ketäs oli?
17: Hevisaurus.
16: No nyt!
17: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
16: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
17: Oikein veikattu.
18: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: K-auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-lataus. Arkesi varrella.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
0: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
3: Wow!

Benson, David Guetta, ja Bebe Rexha. FL65 in Blue uudessa uskossa. I'm good. Erinomaista huomenta. Loistavaa maanantaita Hitmixiltä.

0: David Guetta, I'm good, Bibi Rexa, messissä. Hei, Sini, hyvää huomenta.
1: Jussi Jumansleissoni, tervetuloa takas.
0: Kiitos, kiitos. Duunipäivätoiveita toteutellaan WhatsAppissa 0401836576. Tällainen vartti, niin päästetään vuorolle Joonas vauhtiin hitmiksi keskipäivässä.
2: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Todellakin, 5 toiveet tähän suuntaan ja minkäs tyyppistä heti seuraavaksi.
3: Huomata just, jos duunipäivä toiveeseen Dr. Albanille, että pikkaillaan.
0: Dr. Albania, of course.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Tää on muuten aivan sikakova. Dr. Albana Hitmixillä, let the beat go on. Hyvää huomenta.

0: Ihan sairaan hyvää huomenta. The Weeknd ja Blinding Lights soi Hitmixellä 8:10 näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmixin maanantai-aamu. Todella energisesti ja mahtavasti saatu tää viikko käyntiin. Kiitos siitä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Jatketaan me huomenna harjoituksia. Tehtäisikö treffit Hitmixin taajuudelle vaikka kello 6 eteenpäin?

0: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin

0: valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tulli on aloittanut esitutkinnan laajoista väärinkäytöksistä EU:n ulkopuolelta tilatuissa verkko-ostoksissa. Tulli ottaa lähikuukausina yhteyttä satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin. Tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivustoilla kotimaisina tai EU:n alueelta tulevina, vaikka lähetykset on toimitettu suoraan EU:n ulkopuolelta, pääosin Kiinasta. Lähetykset on tullattu tilaajien nimissä käyttäen todellista arvoa merkittävästi halvempia hintoja. Tutkinnanjohtaja Johanna Mikkelsonin mukaan verovahingon epäillään olevan useita miljoonia euroja.
21: IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vähentää erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja vaikeuttaa alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan.
20: Kehä kolmosella Espoossa sattui tänä aamuna 7 ajoneuvon ketjukolari. Onnettomuudessa oli mukana 6 autoa ja rekka sekä yhteensä 10 ihmistä. 4 ihmistä kuljetettiin jatkohoitoon, mutta poliisin mukaan kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.
19: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista.

0: Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Jannatet, moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
2: En

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix. K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
5: järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
15: Sattuman kauppa.
16: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
18: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
19: Wow!

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi?
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-Auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
20: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
20: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
20: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan myös.
20: Tampere?
19: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
20: Siis Oulussakin.
19: On, on! Ja osoite on...
18: Vaasan sähkö.fi.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
22: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
21: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
23: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.
24: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
25: Voiko se oikeasti toimii?
24: Voi se. Gelorevoice.
26: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
27: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
26: Gelorevoice.
27: Vain apteekeista.
0: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
1: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: Se on karatekaveri ja mä vastasin sille. Minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat. Suomen radio.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
3: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
12: Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Niin.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Ei kun morjasta pöytä.
0: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule ilon.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
13: No siksi, se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhla.
10: juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Espoossa viime keskiviikosta asti kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet ja ovat nyt poliisin seurassa. Poliisi kertoo, että pojat ilmoittivat lopulta itse olinpaikastaan. Poikien läheiset tietävät löytymisestä ja asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Poliisi kiittää kaikkia, jotka jakoivat tietoa katoamisesta ja lähettivät poliisille asiaan liittyviä vihjeitä. Poliisi on edennyt Naantalin Kylpölöhotellin lauantai-illan ammuskelun tutkinnassa. Hotellin aulassa yksi mies ampui toista miestä käsiaseella hieman ennen kello 10 ja pakeni paikalta. Ampumisen taustalla oli poliisin tietojen mukaan ampujan ja uhrin välinen riita, ja miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Uhri sai vammoja ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon, missä hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa. Poliisi tavoitti ampujan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Salosta, ja häntä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Tulli on aloittanut esitutkinnan laajoista väärinkäytöksistä EU:n ulkopuolelta tilatuissa verkko-ostoksissa. Tulli ottaa lähikuukausina yhteyttä satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin. Tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivustoilla kotimaisina tai EU:n alueelta tulevina, vaikka lähetykset on toimitettu suoraan EU:n ulkopuolelta, pääosin Kiinasta. Lähetykset on tullattu tilaajien nimissä käyttäen todellista arvoa merkittävästi halvempia hintoja. Tutkinnanjohtaja Johanna Mikkelsonin mukaan verovahingon epäillään olevan useita miljoonia euroja.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.
21: Ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
23: Say low!

0: ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettaja mummolla on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sut lolle? Tämä
9: on ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääsen.
12: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
20: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
5: Wow!
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
7: Girls Chat.
8: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin, ihan ilman niin kuin lastakin.
9: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Esimerkiksi minä en tykkää tehdä ruokaa.
8: Niin.
9: Mä oon mun...
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step -pank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
14: Liikku.fi.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
7: Noblessa -keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
1: Noblessa.
18: Ai ai.
19: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä. Oh man.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä aset saa sit lolle?
13: Tämä on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ei kun morjasta pöytä!
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo, minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuhun.
9: Tule puu-iloon.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
10: Liikku.fi.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
17: Ja mitkä rahat? Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan Priin.
21: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
22: Sopet auki, let's go!
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Espoossa viime keskiviikosta asti kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Naantalin Kylpylä-hotellin lauantai-illan ampumisessa vaaraan joutui poliisin mukaan parisenkymmentä asiakasta ja työntekijää. Hotellin aulassa yksi mies ampui toista miestä käsiaseella hieman ennen kello 10 ja pakeni sen jälkeen paikalta. Ampumisen taustalla oli poliisin tietojen mukaan ampujan ja uhrin välinen riita, ja miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Uhri on sairaalahoidossa vakaassa tilassa. Epäilty otettiin kiinni lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Salosta, ja poliisi selvittää myös mahdollista kostomotiivia. SDP aikoo esittää epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle sen Lähi-idän politiikan vuoksi. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot luovat epäselvyyttä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Hallituspuolueiden edustajat ovat arvostelleet päätöstä voimakkaasti. Heidän mukaansa SDP politisoi Suomen turvallisuuspolitiikkaa. SDP on kiistänyt vastustavansa Israelista hankittua Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmää.
25: Hitmiksen uutiset tuottaa IS.fi.
24: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.
26: Ysärit.
27: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos, pidä puhelin lähellä.
1: Hitmix.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronespot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu.

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa.
12: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
14: Hit Mix. Yeah.

0: Fine. Breaks.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis

0: Hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
1: Ei niin. Ei olekaan.
2: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.

0: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
22: Sopet auki, let's go!
23: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
24: Sattuman kauppa.
25: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
26: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: vastahitmiksiä.
1: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin pidä puhelin lähellä. Ja muista vastata.
0: Mä rakastan hitmixiä.
1: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.
2: Missä vastaat?

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Palaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjä suunnittelee lisää sabotaasitekoja Euroopassa, varoittaa EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Kallas sanoi tänään ennen EU:n puolustusministerien kokousta Brysselissä, että tiedustelutieto osoittaa Venäjän pyrkivän jakamaan eurooppalaista yhteiskuntaa ja pelottelemaan Eurooppaa pidättäytymään Ukrainan auttamisesta. Kallas on toistuvasti varoittanut Venäjän lisääntyvistä toimista. Hän ehdottaa vastatoimena viisumikieltoa kaikille venäläisille turisteille. Myös venäläisten diplomaattien vapaa liikkuminen EU:n alueella tulee

0: tulee hänen mukaansa kieltää, sillä he yllyttävät ihmisiä sabotaasi-iskuihin. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Suomalaiset hyväksyvät varsin laajasti kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämisen, jos sillä voidaan säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella. Ajatuspaja Toivon kyselyssä noin 2/3 hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset. Eniten hyväksyntää saa sekä kuntien että hyvinvointialueiden yhdistäminen, jota kannattaa 37% vastaajista. Yhdistymiset torjuu kokonaan 16%. Toiminnanjohtaja Raine Tiessalo arvioi vahvan kannatuksen kielivän suomalaisten kriisitietoisuudesta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun.

0: olisi 68 euroa. Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Oisko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo, mut mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
2: Liikku.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
14: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
18: Oikein veikattu.
19: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.

0: Snellmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä puulilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
4: Joo.
3: Että siis oikeasti pieni. Että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool. Eli vähän se on niin kuin dippaus.
4: Dippausallas.
3: Joo, ja sitten se oli ehkä 1,20 m syvä. Mutta erittäin riittävä siihen, kun on kuuma päivä. Tiedätkö, sä käyt ensin suussa pesee itse.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitfix.
5: Ysärit. Ja 2000-luvun su-

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hitmix.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
14: Toi on ihan hirveä sana.
15: Koska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Hei, pystytkö jeesaa?
18: No, kerro.
17: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
18: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
17: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
18: Niin siis 250 kilopaskalia.
17: Paskal? Aika paljon paskalia.
18: Väistätkö, niin mä näytän.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
23: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
0: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
24: Hit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ei kun morjesta pöytään!
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
5: Tule muu ilon.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Raha.

0: laitos.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei. Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
18: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Ukrainan vastahyökkäys on tuonut uusia aluevaltauksia Donetskin pohjoisosassa. Ukrainalaiskomentajan mukaan Vivaldi-operaatiossa on vallattu yhteensä lähes 180 neliökilometriä aluetta. Ajatushautomo ISV arvioi operaation saavuttaneen operatiivisesti merkittävän tavoitteen ja häirinneen Venäjän etenemissuunnitelmia. Venäjän joukot ovat kuitenkin jatkaneet painostusta Donetskissa ja drooni-iskuja ukrainalaiskaupunkeihin.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyy ja paikoin tulee sateita. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 11-16 ja yön alin 6-12. Lapissa tänään ja huomenna 8-13 astetta, yön alin 5-10 ja luoteisosassa Lappia 0-6 astetta.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: No se on morjesta pylpyräisiä ja termosta ponttooniin. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää.
2: Eli siis, no pylpyräinen meillä kaikilla on, niinkö?
3: Joo.
2: Ja sitten ponttoonia vähän harvemmalla tommosella niin kuin veneilevälle kuuntelijaporukalla oli toi sun toivotus.
3: Niin kyllä, oikein hyvin varustelulla kaveriporukalla löytyy semmonen.
2: Tai jo Cruise, Break Your Heart. Tämä saa kohta ja skuutteria tossa seuraavana ja vajan puolen tunnin kuluttua duunipäivä toive, jos sulla on mielessä biisi toive, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän iltapäivään? Laita ääniviestillä pienet perustelut ja mikä biisi, niin mehän mahdollisesti soitetaan se.
0: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: No Janna tässä moi. Rakastan hitmiksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa. Wow.

0: Motley Crue, Break Your Heart soi tässä. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Osoitteessa supla.fi/hitmix. Sä voit käydä kertomassa rakkaudestasi hitmixiä kohtaan. Voit myös kertoa siellä, että mitä muuta elämässä rakastelet. Ja sen lisäksi oma suosikkijuontaja hitmixiltä ja suosikkibiisit. Ja kun käyt näin toimimassa, niin hommahan saattaa eskaloitua sillä tavalla, että me soitetaan sulle. Ja sun tehtävä on vastata puhelimeen. Minä rakastan hitmixiä. Ja jos näin teet, niin oot mukana arvonnassa, jossa voi voittaa 1000 euroa. Ja nyt me ollaan laitettu tänne yhden meidän kuuntelijan numero valmiiksi ja katsotaan, että vastaako hän. Ja jos vastaa, niin millä tavalla?
2: Minä rakastan hitmixiä.
1: Kyllä! Se oli ihan oikein.
0: Oikein vastattu.
2: Mä oon töissä.
0: Sä oot töissä parhaillaan.
1: Itse asiassa kuuluukin, että kun sä kuiskaat, niin tää on varmaan aika haastava hetki vastata puhelimeen. Mutta hei.
2: Mä oon päiväkodin nukkarista.
1: Aivan. No mutta hei, sen verran, että nyt kun vastasit tällä tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana arvonnassa, jossa sä voit voittaa 1000 euroa.
2: Mahtavaa.
1: Ei muuta kuin hei, mukavaa työpäivän jatkoa.
2: Kiitos ja moi.
1: Moikka. Sama, moikka.
2: Moi moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Bitbull International Love soi tässä, josta tuli mieleen, että mä olin jossain vaiheessa koukussa tämmöisen jenkkisarjaa, missä niin kuin maailmalta oli tavattu jostain

0: sais biisi toiveen. Elikkä siis pistä meille WhatsAppiin ääniviestillä, että minkä kappaleen haluat kuulla ja että miten päivä on mennyt noin muuten, niin tois E-Typein Afrikan jälkeen toteutetaan duunipäivä toive.
1: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi/. Hit.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että miten ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
19: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
18: Oho, mitäs?
19: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
18: Ketäs oli?
19: Hevisaurus.
18: No nyt!
19: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
18: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
20: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Onkohan Iita ikinä edes käynyt Afrikassa?
1: Mä luulen, että on.
0: Okei.
1: Okay. Mies on kuitenkin menestynyt. Ehkä niin kuin maailmanlaajuisesti on joka paikassa tunnettu, mutta
0: mutta
1: kuitenkin...
0: Afrikassa on.
1: No en mä... Mikä E-Type asioiden hoitaa, että mitä saa mua painosta?
0: No mä oon ymmärtänyt tämän sitten väärin.
1: No, aha,
0: ei mitään.
1: Niin, no.
0: Hei, 3 biisin putki alkaa nyt.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
1: Sä oot ymmärtänyt, että mä oon E-Typen manageri. Ollaan tässä kuitenkin aika kauan kimpassa tehty hommia, niin hyvä, että tuli tää asia nyt sitten.
0: Yes.
1: Selvitettyä, että en ole, mutta mitäpä soitellaan seuraavana?
3: Tekehän Brunin Dr. Alapanin Mr. DJ:tä välillä.
1: No niin, Mr. DJ soimaan seuraavana Albanilta. Tästä tämmönen tokapi mix.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Doug Da Alban soi tässä, kun puhutaan sitten artisteista, joilta löytyy maailmanlaajuisia hittejä, niin Albanilta niitä löytyy. Ja viime perjantaina Retro Radiossa muuten soitin Doug Da Albanille ja kysyin muun muassa, että onko hän ajatellut jossain vaiheessa laittaa niin sanotusti pillit pussiin, missä kuitenkin yli 60, niin sanoi, että ei ole kyllä sellaisia suunnitelmia, että niin kauan kuin on hauskaa keikkailla, niin hän keikkailee ja julkaisee musiikkia.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella soi Hitmixin. Maanantai-iltapäivässä kello näyttää 24 minuuttia vaille kolmen. Ja studiossa paikan päällä Saara Forsberg ja kukapa muukaan kuin Okupoika Luukkainen.
1: Ja mä haluan nyt alleviivata, että mä en vaatinut, että sä tolla tavalla alleviivaat sen.
0: Ei sun tarvi valehella.
1: Ei tarvii mitään fanfareita tai muuta.
0: Sä pyysit sitä erikseen tuossa biisin aikana.
1: Se on laitettu sun työsopimukseen, kyllä. Labus Be My Lover tulossa ja tungevaa Xamsara soi pian. Daddy DJ:tä tuossa seuraavana. Ja viikonloppuna kävin ehkä tämän niin kuin maan, ei pelkästään itsestään maan, vaan Skandinaavian niin kuin hehkutetuimmassa kaupassa, joka on kyllä osoittautunut melkoiseksi niin kuin flopiksi. Mistä on kyse, niin palataan siihen Daddy DJ:n jälkeen.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä aset saa sit lolle? Ah, ah,
13: ah, on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
17: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
18: Joo, minkälaisia?
17: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
18: Joo.
17: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
18: Joo.
17: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
18: En. Tuun.
19: Tule puu-ilon.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Kat

0: taas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: 3 oikein hyvää maanantaita kaikille. Daddy DJ hän tässä soi.
1: Tungevaakia seuraavana Labussin legendaarinen ysäribiisi Be My Lover tulossa. Viikonloppuna oli vapaa viikonloppu by the way, niin pystyi vähän hassuttelemaan, tekemään hullutuksia, niin tuli käytyä tässä Bups karkkikaupassa, joka on Helsingissä Kampissa. Tämä on tämmönen pop-up myymälä.
0: Oliko pitkä jono?
1: Sinne oli jono. Se aika rivakkaan kyllä meni. Ehkä semmoinen 10 minuuttia piti jonotella sinne. Mutta onhan se tietysti aika pysäyttävä näky, että tommoisen karkkikauppaan ylipäätään on jono.
0: Jep.
1: Mutta se oli siinä mielessä kyllä ihan järkevästi ajateltu, että siellä karkkikaupan sisällä ei sitten tarvinnut muuta kuin jonottaa niille karkeille ja sitten sen jälkeen piti jonottaa vielä kassalle.
0: Joo.
1: Et sitten vielä sen jälkeen pari jonotusta lisää. Mutta jos kaikki ihmiset olisi päästetty sinne valtoimenaan, niin, niin eihän se olisi toiminut
0: ei
1: mitenkään.
0: Ei siinä ole ruumiita. Mä oon itse kanssa käynyt tuolla Pups-kaupassa, kun sitä hehkutettiin ja mulla kävi silleen onnekkaasti. Mä kävin varmaan hyvään aikaan, nimittäin ei ollut yhtään jonoa ja pääsi suoraan sinne karkkilaarille ja suoraan myös kassalle.
1: No sunnuntai, päiväsaika, aurinko paistaa, niin se nyt varmaan oli silleen ikään kuin kaikista ruuhkaisi ajankohta. Mutta mitä siitä itse kaupasta hehkutus sen ympärillä on ollut aika kovaa. Ensinnäkin siis näitä pääkallomuotoisia karkkeja, niitähän on ollut myynnissä jo pitemmähkö aikaa, ja niitä varmaan joka marketissa ja kioskissa ainakin jotain makuja. Niin siellä paikan päällä ja joku tyyppi, aikuinen, osasi siinä vähän pilata tunnelmaa mainitsemalla, että lähisittarissa on vielä enemmän näitä vaihtoehtoja. Miksi sä sanot tämän? Me ollaan jonotettu tänne, kamaa hei. Ja sitten vielä mä tajusin yhdessä kohtaa, kun se oli sellaisia pieniä karkkipusseja, jossa niitä bupseja. Että hetkinen, marketissa nämä maksaa vielä vähemmän.
0: Joo, mietin, että parempi valikoima ja maksaa vielä vähemmän niin marketissa. Mutta siis ymmärtäähän sen, että kun se on niin keskeisellä paikalla se bupsmyymällä täällä niin Helsingin keskuskadulla, niin kyllä siinä varmaan niin kuin vuokraakin saa maksella.
1: Kyllä mä jotenkin ajattelin, että siinä olisi kuitenkin vähän tehtään myymällä hintaa ollut. Tai sitten useita eri makuja, mitä ei mistään muualta saa. No, oli miten tahansa, tähän on myös sit mainittavaa, että mä oon mälsä aikuinen ja sitten kun sinä katsoi ympärillä niin kuin lasten riemua, niin kyllähän lapset oli siellä mielissä ja siellä oli bupslippiksi ja mitä varmaan niin kuin aikuiset todella mielellään 35€ hintaa lapsille ostaa. Ja sen lisäksi on sanottava vielä, niin kuin, että mikä siinä oli hyvää, niin se oli ihan kivasti tehty se pop-up myymälä. Et siinä oli niin kuin pups-tunnelma, mutta sanoisin niin kuin päivän päätteeksi, että jos niin kuin karkkeja haluaa ostaa, niin ei ole se paikka.
0: Joo, ei kyllä. Onko jotain muuta semmoista asiaa, jota sä oot kokeillut tai paikka, jossa sä oot käynyt, jota sulle on kehuttu kovasti, mutta sun mielestä niin kuin ei ollut haipin arvoinen, niin kuin tässä tätä pups-myymällä on kyllä niin kuin, on aika monenkin edestä sitten haipattu. Niin pistä meille viestiä WhatsAppiin. Ääniviestit parhaita. Numero on 0401836576.
2: Hit Mix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Labusia, tämä on Be My Lover. Onko joku juttu, jota on kovasti hehkutettu ja sä oot mennyt kokeilemaan, sitä oli se ruoka tai juoma tai ihan mitä vaan leffasarja ja sä oot todennut, että eihän tää ole yhtään tää hehkutuksen arvoinen. Kerro sitä WhatsAppiin numero 0401836576, niin näitä viestejä käydään läpi kello 3 jälkeen.
1: Mutta ennen kello 3 uutisia sitten Kyntteriltä ja Sunshine Girlsilta tässä Ding Dong Song.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Güntherin Ding Dong Song soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä, jossa sitten tuossa kolmen jälkeen olisi luvassa Dua Lipilta Physical sekä myöskin DJ Samin ja Januun Heaven.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että viime keskiviikosta asti kateessa olleet pojat ovat löytyneet.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
14: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
16: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
15: Dronbits.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
22: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
23: Ai Vaasan sähköllä?
22: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
23: Siis näinköhän?
22: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
23: Siis onko Rovaniemellä?
22: Siellä ollaan
23: myös. Tampere?
22: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
23: Siis Oulussakin.
22: On. Ja osoite on
21: Vaasan sähkö.fi.
24: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja

0: täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Ammattiliitto Tehyn mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo laajentaa työntekijöidensä työssäkäyntialueen koko hyvinvointialueen laajuiseksi. Tehyn mukaan muutos voisi tarkoittaa joillekin työntekijöille jopa 400 kilometrin päivittäisiä työmatkoja. Hyvinvointialue ei kommentoi asiaa, sillä YT-neuvottelut ovat kesken. Taustalla ovat suuret säästöpaineet ja enintään 570 henkilötyövuoden vähennykset.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Tänään on monin paikoin selkeää, jopa aurinkoista. Yöllä sitten lännestä alkaen pilvistyy ja paikoin tulee sateita. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivä lukema. Tänään ja huomenna 11.16 ja yön alin 6.12. Lapissa taas tänään ja huomenna päivän lukema liikkuu siinä 8 ja 13 asteen tietämissä ja yön alin 5-10. Lapissa alueen luoteisosassa 0-6 astetta.
10: Se on maanantai-iltapäivä Hitmixilläkin täällä Saara Forsberg ja okupoika Luukkainen. Ja tuossa vajaan puolen tunnin päästä sitten olisi jälleen luvassa sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa meidän soittamasta sekunnista arvaamalla tai tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä, niin voittaa aikaista paljon rahaa. Meillä on tänään potissa 1590 €.
9: DJ Sammy soi pian Heaven ja Dua Lipaa tuossa seuraavana ja näiden jälkeen sitten käydään viesteihin kiinni, joita edelleenkin voi tiputella WhatsAppiin. Minkälainen kokemus sulla on siitä, että jos jotain asiaa on kovin hehkutettu ja sä olet mennyt kokeilemaan sen ja todennut, että eihän tämä oikein ole tämän hehkutuksen arvoinen, niin mikä se on? Minkälainen tällainen kokemus sulta löytyy? Niin pistäpä WhatsAppiin viestiä 0401836576.
11: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: päätä syötön eteenpäin. Pukki läpi juoksuun, mennättää palloa ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan. Mikä maa? Ei ole totta. Videotarkastus. Ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso. Ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä. Muuten Suomi 1-0.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: DJ Sammy soi tässä tämän Heaven Korale Univiidakko seuraavana. Ja ennen sekunnin hitmiksiä Willie Williams sekä Paradisio kysyttiin, että mikä on semmoinen asia, jota on hehkutettu ja sä oot todennut, että ei ole hehkuttamisen arvoinen. Aki kirjoittaa, että kaikki suomalaiset tietokonepelit, niitä hehkutetaan aivan liikaa. Tästä huomaa, että me ollaan Akin kanssa eri piireissä sillä, tai siis meidän ystäväpiiri, tuttavapiiri on erilainen, koska mä en ole huomannut tätä niin kuin suomalaisten pelien ympärillä olevaa hehkutusta. Ja sitten mitä suomalaisia pelejä on olemassa, siis Angry Birds.
1: Alan Wake on tosi totana niin suosittu
0: niin
1: sellainen.
0: Niin olikin joo, mutta eikö se ollut? En mä ikinä pelannut, mutta mä oon jotenkin antanut itselleni ymmärtää, että se olisi tosi hyvä. Mutta Aki osaa kertoa, että liiaksi on näitä hehkutettu. Mm. Sitten tällä kirjoitellaan, että tulee mieleen 90-luvulla, kun kaikki hehkutti Titanicia, että on maailman paras leffa. Itse en lämmennyt ollenkaan, taisin jopa nukahdella leffateatterissa.
1: No niin, no se on kyllä niin pitkä leffa, että kyllä mä ymmärrän, jos joku sen aikana nukahtaa.
0: Mutta aika harva siis sanoa, että Titanic on huono.
1: Aika harva. Kyllä mä sanoisin, että se on ehkä mun NPC:n mielipide, että Titanic on kyllä paras leffa ikinä.
0: NPC:n?
1: Niin, niin kuin NPC, se on niin kuin non-playable character, eli videopeleissä semmoinen niin kuin hahmo, joka ei ole keskeisessä roolissa, vähän semmoinen niin kuin sivuhahmo. Niin, se on mun sivuhahmon mielipide tavallaan, semmoinen merkityksetön mielipide. Se tekee musta tylsän ihmisen, että mun mielestä Titanic on paras leffa.
0: Siis sä olet NPC-ihminen.
1: Ei, vaan mulla on NPC-mielipide. No se just, on, että Titanic on paras leffa.
0: Nämä on näitä, mistä pitää tänä päivänä olla tarkkana. Saara ei ole NPC, vaan niin. Hänellä on NPC.
1: Mielipide.
0: Mielipide, just näin.
1: Ei mitään. Hei, tämmönen viesti kanssa WhatsAppista, että tehän Saara ja Oku molemmat suosittelitte sitä Breaking Badia.
0: Joo.
1: Ettekä toki ole ainoita, jotka on sitä kehunut, mutta ajattelin kokeilla tuossa lomaviikolla, eikä lähtenyt itselle yhtään. Puolentoista jakson verran annoin kuitenkin mahista, näin kertoo Jukka.
0: Sitten kerrotaan, tosi moni hehkutti, että oma pizzauuni on sellainen, että ei ole enää mitään asiaa muunlaisia kuin omia pizzoja syödä. Kaksi kertaa on tehnyt molemmilla kerroilla ihan keskinkertainen pizza ja lopulta aika kallis. Oma pizzauuni ei jatkoon.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Sinun

0: ihanan iltajuontaja Tytti Kiviharjun lempikappale tässä. Korallen Univiidakko Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Paradisio Pailando soi pian. Willy William trompetat tossa seuraavana ja näiden jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa liki 1600 euroa.
2: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin mä näytän?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
16: Liikku.fi.
17: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
18: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
19: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi.

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Willie William, Trompeta. Vitsi, tää on hyvä biisi, jotenkin saa mut aina hytkymään. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää täällä Sara Forsberg ja Houko Luukkainen. Ja sekunnin hitmix-kilpailu! Se alkaisi olla korvilla. Kisan idea on simppeli. Soitetaan sekuntien erästä kappaletta ja siitä pitäisi tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Ja tänään, jos meille tarjoilee oikean vastauksen, niin rikastuu kerta heitolla. 1 590 on meillä potissa. Sitten taas, jos vastaus on väärin, niin se ei haittaa. Sitten potti kasvaa yli 1 600 €. Mutta nämä väärät vastaukset kannattaa kerrata. Ne löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.
1: Paradision jälkeen skabaillaan. Tästä vähän energiaa maanantai-iltapäivään. Bailando.

0: Paradise ja Pailando soi tässä Snoop Dogg ja David Guetta Sweat tossa seuraavana ja Spicerilta tulossa Wannabe.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvittää, että rikastuuko joku teistä 1 590 vai kasvaako potti taas 20.
0: Tässä on varmasti moni koittanut viikkotolkulla soittaa, päästä läpi, miettinyt ehkä jopa viime keväästä saakka, että mikä se on. Ja kohta joku pääsee kokeilemaan tosiaan. Ja sekunti, sehän osalle tulee myös nyt sitten ihan uutena. Ja sekunti menee tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? Sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat soi tässä. Kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää.
1: Alex Kaudina soi kohta ja Spice Girls Wannabe tossa seuraavana. Ja sekunnin Hitmix on käynnissä. 1590 euroa potissa ja toi rahasumma on sun, kun osaat kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumeroja. Kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. toimitilat.varma.fi.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Go-auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkiä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi?
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: Go-auto.fi.
19: Niin.
20: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
21: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan

0: töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
7: Sattuman kauppa.
8: Skidimessut, syksyn 1. lasten tapahtuma, lokakuun 1. viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow. Hitmix.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Spice Girls, Wannabe soita, Alex Kauriino ja Hausmylly seuraavana ja se kuunin Hitmix-kisa. Huipentuuko se siihen, että nyt jaetaan rahaa vai nostetaanko pottia? Aletaan selvittelemään asiaa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.

0: Forsberg Luukkainen Hitmix-iltapäivästä. Kukas meille soittaa?
1: Johanna.
2: Terve, jee! Johanna. Jee!
1: Moi!
2: Olitko yllättynyt, että pääsit läpi vastaamaan vai?
1: No todellakin.
2: No hei, nyt kävi tällä tavalla. Ootko ahkerasti yrittänyt soittaa ja päästä kertomaan oman vastauksen?
1: No olen kyllä. No niin. Varmaan kuukauden verran.
0: No niin. No, mutta palkitaanko tämä yrittäminen nyt sitten ihan niin kuin rahallisesti, niin sehän on jännittävää päästä näkemään.
2: Kyllä, se kuullaan kohta. Mutta mikä on, Johanna, sun kotipaikkakunta?
1: Oulu.
2: Ja mikä Oulussa sun mielestä on parasta?
1: No varmaan nyt tämä kulttuuripääkaupunki, että on ollut paljon kaikkea tapahtumaa nyt tänä vuonna.
2: Joo, okei, toi on oikein hyvä. Mukava kuulla joku muukin vastaus kuin polkupyöräreitit.
0: Vaikka ne onkin tosi hyviä varmaan.
2: Se epäilemättä, se mainitaan kyllä, tässä niin usein. Sekunti menee tällä tavalla. Ja nyt on sitten aika kuulla sun vastaus, mitä sä oot tässä nyt sitten kuukauden päivät yrittänyt päästä kertomaan meille. Miten varmoin mielin oot nyt vastaamassa?
1: No, aika epävarmoin, mutta tämä tuli mulle ekana mieleen, kun mä tämän ekaa kerran kuulin. Ja sitten teki yhden illan hirveätä tutkimustyötä, että mikä tämä biisi on, ja löysin.
0: Okay. Hyvänä aika. Tiedätkö, nyt mua alkoi jännittämään. Niin minäpä otan täältä kuule tämä konfettitykin nyt sitten siltä varalta tätä kaapin perukuelta esille, että jospa sitten...
2: Räjäytämme sen sun kunniaksi tänne paperisilppua studioon, mutta mennään asiaan. Mikä on sekunnin hitmix?
1: No mun arvaus on Basic Element, The Ride.
2: Basic Element, The Ride.
1: The Ride.
2: Juu.
0: Raittista. Ei mitään. Mitäs tekisit voittorahalla?
1: No varmaan lähtisin vähän reissuun.
2: No niin. Katsotaan, että voittaako tällä vastauksella rahaa.
3: Vastauksesi on...
0: Oh my god!
3: Väärin.
2: Niin sano vaan, Saara. Oh my god.
4: Oh my god.
2: Se oli väärä vastaus.
0: Se oli väärä.
2: No mutta hei, tää tarkoittaa sitä, että me nostetaan pottia ja ei muuta kuin mukavaa iltapäivän jatkoa Ouluun.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Hausmylly, ikävä lokakuussa ei tässä. Ja somessahan on jonkun verran aikaisemmin tiisailtu, että maksalaatikko uudistuu. Ootko huomannut tällaista?
1: Siitä en tiedä, että se perinteinen maksalaatikko niin uudistuisi, mutta jostain uudesta mausta kyllä kisuteltiin.
0: No kyllä, tästä siinä on kyse.
1: Mä en ole tästä itse asiassa vielä niinku kuullut, että mikä se uusi maku on. Saanko mä arvata?
0: No siis ensinnäkin tätä maksalaatikon alkuperäistä reseptiä, niin sitähän, siihen ei ole koskettu vuosikymmeniin.
1: Niin kyllä, eikä saiskaan.
0: Mutta nyt siihen on koskettu.
1: Ei!
0: Mutta totta siis, kyllä tämä alkuperäinenkin maksalaatikko varmaan löytyy kauppojen hyllyiltä, mutta on tulossa uutuus maksalaatikkoon. Maku. Ja mikä se on? Arvaa.
1: Puolukkainen maksalaatikko.
0: No joo, toihan kävisi niinku järkeen. Mm. Itse asiassa semmoinen maksalaatikko, missä olisi niinku mukana puolukoita sille, että voisi laittaa siihen päälle.
1: Joo, ja
0: niin
1: sitten,
0: olisi tosi hyvä, mutta...
1: Ja siinä olisi sinne maksalaatikkoon olisi niinku leivottu sisään semmoisia puolukkahilloraitoja.
0: Mm. Okei, okay. Hyvä ajattelua, hyvä ajattelua. Osahan tykkää kyllä maksalaatikkoonsa ketsupilla eikä puolukalla.
1: Hyi.
0: Mutta niinku raidat maksalaatikossa. Mm. Tämä on kyllä vähän niin kuin kreisimpi tämä uusi maksalaatikkojuttu, joka on Saarioisten 70-vuotisjuhla, siis Saarioisten maksalaatikko täyttää 70 vuotta. Ja sen juhlavuoden kunniaksi myyntiin tulee salmiakki-maksalaatikko.
1: Mitä? Salmiakki-maksalaatikko?
0: Jatkoopa ei.
1: Kyllä mä ainakin mun uteliaisuuteni heräsi, jos ei muuta.
0: Siis mun niin kun... Mä pidän maksalaatikosta, mä pidän salmiakista, mutta ihan ajatuksen tasolla toi ei kuulosta mun mielestä kovin hyvältä.
1: Mutta mun mielestä on hyvä tämmönen keskustelun avaus, että salmiakkia käytettäisiin laajemminkin niin kuin ruuan maustamiseen, kun nykyään se on vaan semmoinen niin kuin makeishomma.
0: Mutta hei, mitä sä pidät tästä, että tähän ei jää tähän nimittäin. Nyt sitten mämmikin uudistuu.
1: Ei varmasti uudistu.
0: Kyllä, älä mua syytä, älä niin kuin viestintuojaa ammu. Nimittäin tää vahvasti... pääsiäiseen yhdistetty herkku tai ruoka tai joidenkin inhokki, niin se uudistuu sillä tavalla, että kymppimaukkaat tuo kauppoihin Halloween kerrosmämmin ja joulukerrosmämmin. Eli tämmöisen Halloween, eli tuosta niin kuin pääsiäisjuhlasta hypätään nyt kaupallisuuden rattaille ja tehdään Halloween-versio ja sitten vielä tähän jouluversio.
1: Mun mielestä mämmi kuuluu pääsiäiseen.
0: Samaa mieltä.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Modoa soi tässä Basic Elementiltä The Promised Man sekä Edward Mayan Stereo Love luvassa sitten tuossa hetkisen kuluttua.
1: Ja seuraavana tuoreita uutisia.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Säästä kuin mestari.
18: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
17: Tools. Tools tekee mestarin.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
20: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
20: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
21: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
22: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
23: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
24: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
23: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
25: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
26: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa, Ilajanjärven alueella. Rajan ylittänyt anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto otti aamulla kiinni ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastoitse Venäjältä Suomeen. Britannian poliisi kertoo, että kaikki 5 Fairfordin lentotukikohdan lähellä kiinni otettua miestä ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Yhdysvallat on käyttänyt Fairfordin tukikohtaa hyökkäyksiin Iraniin. Poliisin mukaan kaikki 5 miestä ovat noin 25-vuotiaita. Heidät pidätettiin eilen epäiltyinä terroriteon valmistelusta sekä räjähteisiin liittyvistä rikoksista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi epäiltyjen aikoneen aiheuttaa suurta tuhoa. Tutkinnassa selvitetään Reutersin mukaan muun muassa mahdollista Iraniin liittyvää motiivia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Tänään on päivällä monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyy ja paikoin tulee sateita. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivälukema 11-16 ja yön alin 6-12. Lapissa tänään ja huomenna 8-13 yön alin 5-10 ja alueen luoteisosassa 0-6 astetta.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Edward Maijan Stereo Laavaan soi kohtaan biisikelementeiltä Promise Man, että seuraavana ja biisi Battlejakin laitellaan kohta käyntiin, mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä siihen päälle, että kuinka paljon hän täyttää ja hyvää syntymäpäivää Hilary Duff.
4: Hilary Duff on näyttelijä, artisti. Yksi mun lemppareita 2000-luvun alusta. Hän täyttää
3: tänään...
4: Mitä hän
3: on tänään... laulanut? Mikäs hänen hittinsä?
4: Fly, forget about the reasons why you can't deny it away.
3: Mutta oikein kyllä. Ja...
4: Joo, ja hän täyttää tänään 40 onhan se jo.
3: 39.
4: Okay.
3: Hyvää syntymäpäivää Brian Rafalski.
4: Brian Rafalski on Formula 6. Ja hän täyttää tänään... Ajaa siis Saabilla. Ja hän täyttää tänään 35V.
3: Saab-tallin formulakuski.
4: Kyllä.
3: Brian Rafalski.
4: Jep.
3: No hän on kyllä uransa lopettanut jääkiekkoilija. Aha. Suomessakin pelasi yhden kauden HPK:ssa, mutta muistetaan kyllä siis HFK:sta. Oli siis aivan ehdottomasti tähtitekijä ja itse muistan hänet sitten myöhemmin tuolta Detroit Red Wingsista hyvin ja 53 vuotta hänelle tosiaan ikään. Hyvää syntymäpäivää, Brandon Cole Margera.
4: Hei, Bam Margera tää on.
3: Joo.
4: Tää on Jackassista.
3: Kyllä,
4: ja
3: rullalautailija.
4: Ja kyllä varmaan rullatuolailee tätä nykyään, tai en tiedä kyllä oikeastaan rullatuolailee.
3: Kyllä se menee ilmeisesti vähän paremmin. Paljonko ikää?
4: Hän täyttää tänään 50V.
3: 47 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari. Hän on Mika Pauli Häkkinen.
4: Mika Häkkinen!
3: Joo, kyllä.
4: Hän on mun Poreamme friendi. Eli ollaan jaettu Poreamme. Itse asiassa mä ollut kerran Poreammeessa Teemu Selänteen ja Mika Häkkisen välissä. No,
3: onkaan meillä aikaa tolle tarinalle.
4: Ei ole nyt aikaa sille tarinalle, mutta hän on siis rallitähti.
3: Formula 1 kuljettaja, kaksinkertainen maailmanmestari.
4: Juu, ja täyttää tänään 55.
3: 58 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
5: Hit Mix. Mix.
3: Ja nyt se on Basic Element. Tässä on näitä Promise Man, Edward Maya ja Alan Valkeria tulossa.

0: työnnä, työnnä kovemmin.
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: Edward Maya, Vika Chikolina, tämä on Stair Love, Alan Walker, Sing Me to Sleep. Seuraavana on Modern Talking, ilta tulossa Brother Louis, 98 Remix.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Sehän tarkoittaa sitä, että on aika saada valita biisi, meikän toimia samoin, ja sun tehtäväksi jää sitten päättää meidän perustelujen jälkeen, että kumman valinta oikein soi tuossa about 10 minuutin kuluttua, ja WhatsApp-numerohan on 0401836576 ja sinne vaan sitten perustelujen kerran viestiä, että kumpi soi, Saaran vai mun valinta.
2: Ja tänään mennään sellaisella teemalla kuin TikTokissa trendannut kappale ja mun valinta on Calvin Harriksen I'm Not Alone. Yeah, kuunnelkaa, antakaa se droppi tulee sieltä. Joo. Ja sieltä tulee nyt. Ah.
0: Okei, siinä oli pieni Sara Forsbergin lisä tuohon.
2: No vähän oli joo. Mä lupaan olla tekemättä tota sitten, jos tää voittaa tää biisi, mutta siis tää on nyt alkanut tänä syksynä uudestaan trendaamaan tämä männävuosien Calvin Harris -bangeri. Ja tähän liittyy semmonen trendi, josta rikkaista perheistä tulevat käyttäjät postaavat kuvakarusellin lapsuuskuvistaan, jossa he on jahdeilla, hienoissa ravintoloissa, yksityislentokoneissa vanhempiensa kanssa. Ja siihen niin kuin tekstiksi ollaan laitettu tällainen My culture is not your costume. Eli minun kulttuurini ei ole sinun tämmöinen naamiaisasusi, jossa siis niin kuin ilkutaan tyypeille, jotka larppaa yläluokkaisia. Että he on niin kuin kasvaneet siinä. Ja mä tykkään siitä trendistä, koska se on jotenkin huvittavaa nähdä niitä pikkulapsia, että sä niin kuin ykköset päällä jossain niin kuin jahdilla. Se on jotenkin hauska trendi.
0: Okei. Mun mielestä kuulostaa jotenkin kiusalliselta. Ainakin vaikeasti samaistuttava.
2: No siis sen takia se onkin mielenkiintoinen.
0: Joo. No mutta siis mä otan tällaisen erittäin tuttu biisi. Alice DJ, Better Off Alone. Hitmixilläkin jonkin verran soinut kappale. Ja tämänkin biisin taustalla on nyt sitten TikTok siinä mielessä. Totta kai silloin kun se ilmestyi, niin se oli hitti silloin, mutta uudemman kerran se nousi sitten pintaan. Ensimmäistä kertaa, itse asiassa tässä on niin kuin kaksi tällaista TikTok-aaltoa ollut tämän biisin kanssa. Ensimmäinen oli sellainen, jossa jengi laittoi tällaisia videoita, jossa koirat niin kuin nyökytti tämän biisin tahtiin.
2: Nice.
0: Ja se oli semmoinen jonkinlainen trendi, se oli 2020, mutta sitten myöhemmin tämmöinen Daniela-niminen TikTok-käyttäjä teki videon, jossa henkilö näyttää teleporttaavan paikasta toiseen jokaisen tämän biisin niin kuin iskun mukaan.
2: Ah, okei, okay, nice.
0: Eli tässä tämmöistä niin kuin nopeaa leikkausta. Sitten mä just tsekkasin, niin mitä, lähes 200 000 videota tehty tuohon. Ja all sitten right. Tämä on nostanut tietenkin tämän Better Off Alone-kamppaleen niin kuin uudelle yleisölle. Ja striimipalveluissa kovat striimit, vaikka biisi ilmestyy silloin, kun ei vielä varsinaisesti tällaisia palveluja ollut. Mutta mä niin kuin heitän tässä myös tällaisen täkyn, että jos joku voi tehdä mun biisiin, johonkin biisiin, ihan mikä tahansa biisi, jonkun tällaisen tanssivideon, josta todistettavasti on tehty yli 100 000 videota, niin mä lupaan palkita tämmöisen teon.
2: Miten, millä rahasummalla?
0: No rahasumma on jotenkin tylsä juttu.
2: Olisiko autoraikasti, mitä me...
0: Hitmixin iltapäivän autoraikastimella ja Hitmixin karvanopilla, joo. No ne mä voin luvata tietysti. Mä tulen esiintymään niin kuin sun niin kuin bileisiin.
2: Okay.
0: Ilmaiskeikka. Se, joka pystyy tekemään semmoisen videon johonkin mun biisiin, että

0: tulee 100 000 video, niin tommonenkin aika helppo luvat. Mut hei, kumpi soitetaan? Calvin Harris, I'm Not Alone, vai Alice DJ, Better of Alone? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576.
1: Hitmixin ilta.

0: Alan Walker, Sing Me The Sleep. Se on hitmiksi maanantai-iltapäivässä.
1: Monen talking Brother Louie, 98 remix tossa seuraavana. Ja biisipatle käynnissä. Kaksi kappaletta, jotka on saaneet TikTokista ihan uutta boostia. Saaran valinta on Calvin Harris, I'm Not Alone. Ja mun valinta on Alice DJ, Better Off Alone. Kumpi soitetaan, pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576. Kumpi soi, Alice DJ vai Calvin Harris?
2: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä
6: järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale.

0: Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
5: Yes.
4: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
17: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
18: Wow!
19: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
20: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
21: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
22: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
21: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
23: Hit Mix.

0: Modern Talking, Brother Louie, 98 Remix on Hitmixin iltapäivässä. Kello lähestyy 4:30. Seuraavana soi joko Calvin Harris tai Alice DJ, nämä vastakkain. Beach Battlessa kiitos kaikille, jotka osallistui tähän WhatsAppissa. Ja täältä me sitten kaivellaan se totuus, että kumpi soi.
1: Moikka Oku ja Saara. Tämän viikon ensimmäisen iltapäivän Beach Battle ääni menee sinne Saaran kulmaukseen.
2: Ding, ding, ding, ding,
1: Calvin Harrisin I'm Not Alone on tosi hyvä biisi, enkä edes itse omista TikTokia. Äänet tälle.
3: Yeah. Morjesta Oku ja Saara. Ja kaikki Hitmixin kuuntelijat, päivän biisipätleen voittaja on selkeästi Alice DJ, koska kolahtaa omaan lokeroon paljon paremmin.
2: Okei. Okay.
4: No moikka sinne iltapäivän biisipätleen.
2: Moi.
4: Minun ääni menee tänään Saaran nurkkaan, yeah. Sillä toi Better Off Alone on jo niin kuultu kappale verrattuna tuohon Calvin Harrisiin, että tänään se iskee kyllä Saaran kulmasta paljon paremmin.
0: Moikka Oku ja Saara, tänään Biisi Battlessa ääni menee Saaran valinnalle. Tuota biisiä en ole kuullut pitkään aikaan, joku valinta on aika tuttu biisi, siinä vähän samalla perustein, mutta täältä lähtee sitten Alice DJ vyöry. Ääni menee Okulle, koska on ihan sika hyvä biisi ja tuli kuunneltua nuorempana aika paljon kyseistä biisiä. Löytyy myös nykyäänkin soittolistoilta. Okun valinta on parempi. Moro, Oku ja Saara, ääni menee Okulle. Better of Alone, Rules. Alice DJ, Better of Alone soimaan. Ja Sassiin, Better of Alone soimaan. Okun
2: hei,
0: valinta parempi biisi.
2: No niin.
0: Tosi Saaran valinta on tässä kuulu ääni Okulle. Alice DJ, Better of Alone, huippubiisi. Kyllä siinä kävi niin, että Alice DJ soi seuraavana.
5: Tämä on Hitmixin iltapäivän Biisi Battle.

0: Alice DJ Better Off Alone voitti tänään biisi battlen, kun teemana oli TikTokissa trendannut kappale. Ja tää oli Okun valinta, eli hei, Okupoika Luukkainen, paljon onnea biisi battlen voitosta.
1: Kiitos paljon, kiitos.

0: Ryan, Eli Laasoi Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Captain Jackia tuossa seuraavana. Lentopallomaajoukkue voitti historiallisesti EM-kisoissa pronssia. Tähän liittyen voin kyllä sanoa, että mulla on todella epäsuosittu mielipide ja palataan tähän Captain Jackin jälkeen.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori, tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Ota Oomilta kaikki, niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä, oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Ei kun morjasta pöytä!
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix Make

0: Pispussit pispussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
1: Wow!

0: Captain Jack, Captain Jack.
1: Se oli tässä ja Pakalismalo Afrika tuossa seuraavana. Lasko Something tulossa. Ja näin se oli, että Suomi otti lentopallopronssia Milanossa ja se oli historiallinen saavutus ja ehdottomasti, niin kun miettii suomalaista palloiluasiaa ihan laji kuin laji, niin tämä on tosiaan historiallinen. Todella siis yllättävä. Ennen kaikkea se Italian kaataminen puoliväli erissä, niin oli huikea juttu. Ja nyt sitten Suomelle järjestetään kansanjuhla Tampereen keskustorilla 17.30. Yle näyttää sitten 18 alkaen tätä ruudun kautta. No niin, se varmaan areenan kautta tulee. Ja sitten siellä on Elastista, Anja Hugoa ja Valtteri Torikkaa, mutta mä sanon nyt näin. Ei olisi pitänyt järjestää kansanjuhlaa.
2: Miksi ei?
1: Ja muistakaa, mä juuri sanoin, että tämä oli historiallinen.
2: Niin.
1: Tämä oli hieno saavutus,
2: joo,
1: ei mitään pois, mutta se on EM-pronssi. Se ei ole MM-pronssi, se on Euroopan tasolla otettu pronssimitalli, hieno sellainen. Mitä siellä nostellaan? Siis ei ole mitään pyttyä, mitä voi nostaa. Heille ei annettu mitään pyttyä. Niin mä näen, että tässä on mahdollisuus sellaiseen niin kuin aika ankeeseenkin juhlaa, koska meillä on tietty mielikuva, että mikä on torijuhla
2: niin,
1: ja minkälaiset niin kuin kemut ne on. Niin, niin sellaista ei tulla näkemään nyt sitten tuolla Tampereella. Siis kukaan ei mennyt esimerkiksi torille, kun se ratkesi se
2: niin, aivan,
1: pronssi. Kukaan, joo, ei mennyt Mantalle, kukaan ei kiivennyt minnekään, ei mennyt suihkulähteeseen. Illalla joku meni suihkuun ja saunaan, niin kuin aika normaalisti tapahtuukin, peseytymään.
2: Niin,
1: mutta muuta ei tapahtunut. Tässä ei ole yhtikäs mitään tolkkua. Hyvä saavutus, mutta et sä nyt laita EM-pronssista kansanjuhlaa pystyy.
2: Siis mun mielestä tässä, tää on todellakin aiheellista niin kuin juhlia tätä, vaikka se onkin pronssia, ensinnäkin niin kuin sanoit, se on historiallista.
1: Niin.
2: Mutta myöskin tässä, että nämä juhlat järjestetään, vaikka ei saatu sitä kultaa, eikä kyse ole maailmanmestaruuksista, niin siinä on siis koko se lentopallon lajin sielu ja esanssi siinä, että niin kuin juhlitaan silloinkin, kun jää pisteet ehkä saamatta, koska sä oot itse opu mulle kertonut sitä, että lentopallossa se on erikoista, että siellä niin kuin ne pelaajat tsemppaa toisiaan ja tuulettelee silloinkin, vaikka niin kuin ei olisi tullut pisteitä.
1: Okay.
2: Että sillä tavalla ne niin kuin myöskin, ehkä se on jotenkin taktista, että ne voittaa lisää peliaikaa, mutta että silloinkin juhlitaan, vaikka sitä niin kuin päävoittoa ei tullut. Mun mielestä tässä se näkyy hienosti, että ne juhlat järjestetään, vaikka kultaa ei tullutkaan. Ja mä seison sen takana.
1: Siis, kyllä mä ymmärrän. Ehkä siis joo, mennään sinne Tampereen keskustorille niin kuin taputtelemaan toisiamme niin kuin olkapäälle siitä, että ei päästy finaaliin. Niin kyllä mä näen tämän.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Mä

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Lasko ja Something. Lasko, joka muuten viikonloppuna esiintyi Suomessa. Muutamakin keikka oli Laskolla täällä. WhatsAppissa kirjoitellaan, että muistatko Oku, kun Latvia voitti MM-lätkässä ekan pronssin? Siellä oli Kolomaassa pari vuotta sitten valtakunnallinen vapaa päivä. Uskon, että oli juhlatkin. Siksi tälle EM-pronssille juhlat ovat mun mielestä ansaitut näin ekalla kertaa, mutta ei enää jatkossa. Eli nyt tämä ensimmäinen kerta tässä painaa, niin, että juhlat voidaan järjestää, mutta jatkossa sitten ei. No, kyllä mä voin ostaa tämänkin selityksen.
1: Joo. Enrique Iglesias tästä vielä ennen kello 5 uutisia.
2: Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias ja Pitbull, I Like It, soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä, jossa kohta sitten luvassa Almalta Karma sekä muun muassa ATC:n Around the World.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajan ylitystä Venäjältä Suomeen.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
6: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö, niin mä näytän.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
12: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä aset saa sit lolle? Ah, ah, ah.
0: Tämä on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
19: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
20: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
20: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
20: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
20: En. Tuun.
21: Tule muu ilon.
22: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa, Ilajanjärven alueella. Rajan ylittänyt anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto otti aamulla kiinni ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastoitse Venäjältä Suomeen. Espoon Suurpellossa viime vuoden elokuussa tapahtuneen perheenäidin murhassa avustanut Fesih Basink pakeni Suomesta juuri ennen tuomiotaan ja pysyi karkuteillä koko kesän. Hänet otettiin kuukausien jälkeen kiinni Saksassa ja luovutettiin viime viikolla Suomeen. Käräjäoikeus tuomitsi Basinkin 3 vuodeksi vankeuteen avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta. Tampereella sijaitseva Mustavuoren laskettelukeskus on asetettu tänään konkurssiin. Mustavuori on tehnyt tappiota vuoden 2022 jälkeen ja sen liikevaihto on laskenut. Laskettelukeskusta on pyörittänyt vuonna 2018 perustettu Mustavuori Oy.
22: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
23: Yöllä lännestä alkaen pilvistyy ja paikoin tulee sateita maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila huomenna 11-16 ja yön alin 6-12. Lapissa taas huomenna 8-13 astetta toi päivälukema ja yön alin 5-10 luoteisosassa 0-6 astetta. Ja musakattaus sehän Hitmixillä jatkuu tutun timanttisena tuossa myöhemmin. Soi Ace of Base ja Hathawayta sekä Alexia.
0: Mä tein tommosen sijoituksen aikoinaan, jolle niinku suuri osa naureskeli silloin, kun mä sen tein. Mut nyt on kuule paisti kääntynyt sillä tavalla, että mä pääsen lähtemään nauraen pankkiin. Ja mä en malta oottaa päästä kertomaan tästä Alman, Karman sekä ATC:n Around the Worldin jälkeen.
24: Hitmix. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P ja loppuu Y. Mikähän tää voisi olla? Hän on Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P ja loppuu Y.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: ATC Around the World soi tässä Tiny Tempa, Fritz and the Stars tuossa seuraavana ja Hitmixin iltapäivään tulossa myös Alessoa ja Ace of Base.
1: Ai vitsi, tänään on muuten onnenpäivä. Mä sain viestin eräältä jälleen myyjältä, että mun Chanelin käsilaukku, jonka mä vein heille eteenpäin myytäväksi tuossa jonkun aikaa sitten, on löytänyt uuden omistajan ja saan sieltä sitten pian aika kivan kokoisen tilisiirron. Mä nimittäin ostin ton käsilaukun muutama vuosi sitten, hintaan 4500 euroa. Ja koska Chanelin arvo kasvaa vuosi vuodelta, niin mun sijoitus on poikinut sen verran, että mä sain sen nyt myytyä 4800.
0: Okei,
1: eli siis 300 euroa voittoa wow. Näillä laukkukaupoilla tein.
0: No siis ylipäätään, että niinku tuhansia euroja liikkuu tämmöisessä käsilaukku-geimissä, niin saattaa osaa niinku meidän kuuntelijoista jopa järkyttää. Niin missä tollasia siis saadaan tollasia rahoja liikutettua? Missä noita myydään? Eihän tollasta niinku jonkin Vintediin heitetä.
1: No ei voi kyllä Vintediin heittää. Että kyllä mä käyttäisin jotain tällaista luotettua jälleenmyyntipalvelua. Esimerkiksi Helsingissä on useita firmoja, jotka välittää näitä laukkuja ja aitouttaa. Ja tämä mun laukku, niin sehän oli äärimmäinen harvinaisuus. Niin. Että se oli tämmöinen Chanel Mini Rectangular kaviarna nahassa, karbon värissä, ruthenium yksityiskohdilla. Tämä oli erittäin haluttu laukku ja tämä niin kuin jälleenmyyjä sitten itse sai siitä ainakin 6 tonnia rahaa.
2: Hitmixin iltapäivä.

0: kyllä se on tähtiin kirjoitettu, että tää on hitti! Tiny Tempa, Green in the Stars, hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Alessio Nate Smith soittaa seuraavana ja viikonlopun kovimmasta kiekkouutisesta puhutaan kohta lisää.
2: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
3: Hitmix.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen

suhtautuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi? No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa

0: Sen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta vaasansähkö.fi.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
5: Toi on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: tässä on Nate Smith, I Like It soi Hitmixiin maanantai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja mähän en ole mikään suuri kiekkofani tai tietäjä, vaikka tahtomattani tietynlainen orakkeli aiheessa olenkin. Mulla on nimittäin ollut onnea useasti näiden pelien ennustamisessa. Mutta mäkin tuun nyt sitten saamaan ihan konkreettisen palasen tästä liigahuumasta. Nimittäin mut kutsuttiin katsomaan huomisen Jokerit vastaan HPK-peliä Veikkausareenalle. Pitkästä aikaa pääsin katsomaan jääkiekkopeliä ja vaikka sanoinkin, että en ole mikään iso jääkiekkofani, niin olen käynyt kyllä peleissä vuosien varrella siellä sun täällä. Ja mä tykkään siitä tunnelmasta, mä tykkään niistä nakimukkeista, mä tykkään niistä oluista ja jotenkin siitä niinku hengestä, mikä siellä on. Niin ootan kovasti, että pääsin katsoa tätä peliä.
1: Karmea pettymys, kun kävin katsomassa sen, kun Jyppi pieksi Jokerit. Se ei ollut pettymys, se oli ihan odotettu tulos, mutta että siellä Veikkausareenalla niin ei ollut nakkimukia tarjolla. Se oli eri nimellä.
0: No siis niin, voidaankin perua sitten huomiseen suunnitelmaan.
1: Mutta itse asiassa huominen peli, missä Jokerit kohtaa HPK, niin siinä on sellainenkin ihan jännittävä asia, että siellä on uusi päävalmentaja. Tuossa ilmoitettiin, että Jokerit, itse asiassa eilen tämä tieto tuli, että Jokerit on antanut potkut päävalmentaja Tomek Valtoselle ja apuvalmentaja Valtteri Immoselle. Tässähän on siis Jokerin fanitkin vaatinut Valtoselle huono alkukauden perusteella kenkää. He on heilutellut siellä kenkiä katsomossa.
0: Ja kylttejä on ollut.
1: Paine on ollut kova, mutta minkälaisia ajatuksia sulle niin kuin tulee jääkiekkoanalyytikkona tai orakkelina siitä, että Tomek Valtonen ja Valtteri Immonen, apuvalmentajat saa kenkää, mutta kolmantena valmentajana ollut apuvalmentaja Juuso Haal sitten nousee päävalmentajaksi, eli kolmesta yksi jää.
0: Tämä on kunnon tämmöinen BookTok-juonenkäänne. Kyllä mä sanon, että tämä kolmas apuvalmentaja, hän on varmasti, olisiko jotenkin masinoinut, tällä dekkarimielikuvituksella äitini sanoisi, että hän olisi masinoinut itselleen sen päävalmentajan paikan, jotenkin puhunut omistajille, vähän mustamaalannut niitä ja mä jotenkin näkisin tässä mahdollisuuden.
1: No siis tosta voi ottaa pikkuriikkisen mukaan ja ajatella, että se voi olla näin. Nimittäin sitten hänelle tulee apuvalmentajaksi Janne Grönvall, joka on hänelle tuttu mies aikaisemmista kuvioista, eli heti löytyi sieltä kaveri mukaan.
0: Ja sieltä.
1: Siis tällaista on nähty siis jääkiekkokuvioissa, että kakkos-kolmos-koutsi niin saattaa olla siellä, tiedätkö, takapiruna juttelemassa seurajohdolle, että no mutta jos minä, mulla voisi olla tällainen, mutta ei kun mä en ole päävalmentaja, niin enhän minä voi. Mutta tietysti me tässä arvaillaan ja ehdottomasti huomenna kyllä Jokereilla jälleen kerran kova paikka kääntää kurssi.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Tässä soi Ace of Basein All That She Wants. Meillä on Okun kanssa ollut viime keväästä asti eräs sekunti yhtä kappaletta hallussa, jota ollaan soitettu lähetyksessä säännöllisesti joka päivä, kun Hitmixin iltapäivä soi, ja oikein arvaamalla tästä meidän soittamasta sekunnista, että mikä biisi on kyseessä, voittaa rahaa. Ja vastauksen ollessa väärä, niin potti taas kasvaa 20. Ja tämä skaba, eli sekunnin Hitmix, vedettiin tänään tuossa 3:30 maissa. Ja siellä tosiaan sitten valpas kuuntelija Johanna Oulusta lähti tavoittelemaan tuota meidän nykyistä 1590 euron pottia. Ei huh, heijakkaan, miten paljon massia. Ja hänen arvauksensa oli Basic Elementin The Ride. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee. Ja potti on nyt yli 1600 euroa. Yeah. 1610 euroa lepää potissa. Ja toi rahasumma on suunnut, kun kerrot, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta noisit vielä uudemman kerran. Huomenna kello 15.30, sekunnin hit.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: have a child.
1: Tässä Aaron Chupa, jonka oma pikkusisko Noora Chupa sitten laulaa tällä I'm an Albatross-biisillä.
2: Joo, tämähän siis yhdistää Aaron Chupaan ja Oku Luukkaista, että mun mentävä on biisillä sitten laulaa mun pikkusisko Elli. Hadaway, What is Love? Seuraavana Infernalia tulossa. Jos Hadaway, What is Love on iso ysäribiisi, niin toinenkin mega suosittu ysäribiisi tulossa Hitmixin iltapäivään.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Hitmix.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vai 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
15: Järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä.

0: yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
8: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Hit

0: Slaavää soi tässä ja kello 6 eteenpäin Tytti Kiviharju, joka täällä studiossa ja ilahduttaa läsnäololla. Morjesta Tytti.
1: Moi.
2: Ja Tytille voi laittaa biisitoiveita vaikka samoin tein WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ilta-Sanomat on listannut Suomi-julkisten artistinimiä versus heidän oikeat nimet. Ja mä ajattelin kysyä teiltä nyt sitten muutamat tästä, että miten hyvin te tunnette suomalaisjulkisten oikeita nimiä. Wow. Aloitetaan Bessillä. Besshän on vaihtanut...
1: Hän on Essi... joku. Essi... LL se alkaa se sukunimi. Luolamo, Laulamo, Launamo.
2: Ei, sika hyvä. Essi Launimo on hänen nimensä.
0: Mulla ei olisi ollut mitään hajua.
2: Joo, yes. Mutta hänhän on sitten vaihtanut viralliseksi etunimekseen tämän Bessin.
0: Okay.
2: Mutta tota, joo, Seiväs Hyppää ja Vilma Murto meni tänä vuonna naimisiin. Vai
1: Heltelä.
2: Tämä sukunimensä? Hä?
1: Heltelä.
2: Mitä sanoo Oku?
0: No ei mulla mitään hajua.
2: Väärä vastaus. Se on Heitelä.
1: Eikö Heitelä? No, joo, ei, aivan.
0: Siis Tytti on niin hyvä, että sä et etäisi ehkä kysymään.
1: Hei,
0: niin.
1: Kato, tiedättekö te, tämän takia mä käyn siellä puppivisassa.
2: No niin. Niin, siitä sä oot puhunutkin. Että se on sun erikoisuus. Niin, okei, okay. Täällä olisi vielä pari.
1: Joo.
2: No, Tytti varmaan tietää tämänkin. Mikä on muusikko Herra Ylpön ristimä nimi?
0: Ei mulla laittu. Eikö se ollut joku erikoinisempi nimi?
1: Hänhän on sieltä meiltä päin jostain kotoisinkin.
2: Okei, sun pitäisi
0: tietää. Eikö se ole Pieksämäeltä kotos?
2: Sitä en tiedä.
1: No, no ainakin hän on asunut sitten tuo jossain meiltä.
0: Ei ole mitään haju. Mikä on Herra Ylpön nimi?
2: Hänen ristimänimensä on Mikko Mäntymäki.
1: Ai no, en mä kyllä muistata.
2: Mutta hän on vaihtanut sen myöhemmin Frankiksi. Mikä näillä artistilla, kun ne vaihtaa sen etunimen jossain kohtaa?
0: Sä oot ollut Mikko, niin sitten Frank.
1: Okei, milloin sä vaihdat sun artistinimeen?
0: Ai niin kuin Oku Luukkaisesta johonkin.
2: DJ-ks.
1: Frank.
0: Niin.
2: DJ Luukkainen. No sitten vielä tämmönen viimeinen olisi täällä. Lähteekö Bradin oikea nimi?
0: Kari Härkönen.
1: Hei! Oh, se tuli
2: noin. Luukkainen.
0: Kyllä tämän tiesi.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Oh,

0: Alexia, Summer is Crazy soi tässä. Kello lähenee 6:00 ja 6:n jälkeen sitten äänessä Tyttis Kiviharju. Ja 6:n jälkeen sitten musan puolesta luvassa muun muassa Bloodhound Gangia sekä Rihannaa.
1: Ja ennen kuin me lähdetään Saaran kanssa jatkamaan tästä matkaa muualle, niin haluaisin muistuttaa, että Supla-sovelluksen kautta ja meidän kotisivulta löytyy myös nämä Hitmixin iltapäivän podcast-jaksot. Supla.fi kautta Hitmix. Sieltä pääset mukaan Suomen parhaan iltapäiväshow matkaan.
0: Kyllä vaan, siellä on aika hauskaa läppää. Ilman musiikkia myöskin, jos niinku pelkkä puhe kiinnostaa.
1: Jep, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
0: Morjens!

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
12: Tämä oli ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
19: Hours! Tervetuloa kylään! Eckerline.
20: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
21: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
22: Tää hyvältä näyttää.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
28: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
29: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
30: VR. Yhteisellä matkalla.
31: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
32: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
33: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
34: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
35: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
36: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Polttoaineiden verotuksen alentaminen olisi nopein keino laskea bensan pumppuhintoja, kertoo Turun yliopiston apulaisprofessori Tomi Solakivi Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa veron alennus näkyisi hinnassa lähes heti. Hallitus valmistelee parhaillaan pakettia autoilijoiden kustannusten helpottamiseksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa veronalennukset, jakeluvelvoitteen muuttaminen ja työmatkavähennyksen parantaminen. Espoon Suurpellossa viime vuoden elokuussa tapahtuneen perheenäidin murhassa avustanut Fesih Basink pakeni Suomesta juuri ennen tuomiotaan ja pysyi karkuteillä koko kesän. Hänet otettiin kuukausien jälkeen kiinni Saksassa ja luovutettiin viime viikolla Suomeen. Käräjäoikeus tuomitsi Basinkin 3 vuodeksi vankeuteen avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään on ollut kyllä aivan upea aurinkoinen syyspäivä ainakin pääkaupunkiseudulla ja kyllä tämä nyt huomennakin siltä näyttää, että auringosta päästään nauttimaan, mutta säärintama sateineen kuitenkin kulkee maan yli itään tuossa huomisen kuluessa. Iltapäivällä nämä sateet painottuu maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueille, mutta sateiden jälkeen sää sitten selkenee lännestä alkaen. Päivän lämpötila huomenna tiistaina enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Lounassa on paikoin vähän lämpimämpi. Hit mix. No mutta moi! Kivaa alkanutta uutta viikkoa, hyvää maanantaita. 6:03 on kello. Tästä me käynnistellään jälleen Hitmixin iltaa. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Tytti Kiviharjun, moikka. Dapsina Porkeussin Tsunami, Faithlessin Insomnia. Näillä me käynnistetään tää uusi viikko. Ja tämähän onkin sitten jännä viikko. Tää on vähän niinku Nylon Beat -viikko, koska Nylon Beatin Tytöt haluaa -juhlakonsertit. Ne tällä viikolla nyt bailataan. Bailataan muuten muissakin konserteissa ja siihen voitaisiin palata muun muassa tuossa vähän myöhemmin. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Siihen voi hei laittaa ääniviestillä toivekappaleita. Mä niitä toteuttelen ihan tonne ilta 9 saakka. Ja sitten kyllä musta olisi myöskin kiva tietää, että missä sä meet, mitä sä teet. Samalla kun Hitmixin ilta pauhaa.
3: Hitmix.
4: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Dafsin ja Borgesin Tsunami soi Hitmixin maanantai-illassa Rihannan Only Girl. Seuraavaksi sieltä on tulossa myös mun yksi ihan lemppari ysäribiiseistä.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Minä annan vihjeet ja sinä sitten yhdistelet ne niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. Pikkasen mennään erilaisilla vihjeillä nyt tänään. Tää ehkä kaipaa tai vaatii sitä muistia. Tuossa viikonloppuna järjestettiin MTV Video Music Awardsit ja musavideoon liittyy nyt myöskin nämä vihjeet. Sen verran kerron, että kappale on julkaistu vuonna 1999, mutta musavideo muistetaan yhtenä 2000-luvun alun tunnetuimmista ja oudoimmista, joka tarkoituksella oli myöskin humoristinen, äärimmäisen absurdi ja ehkä vähän myöskin provosoiva. Tällä videolla tämä yhtye esiintyy Pariisin kaduilla pukeutuneena erikoisiin Monkey Rat-eläinasuihin, joissa on tällaiset suuret korvat ja myös apinamainen ulkonäkö. Mikä artisti, mikä biisi on kyseessä? Kilikattaako kellot?
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Eli nyt muistelemaan niitä erikoisia musavideoita eläinhahmoineen. Ja sitten kun se vastaus ei sulla siellä on, niin 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Party Girl Rihannalta. Fire on There's a Star, mun ihan yksi lemppari ysäribiiseistä tulossa kohta. Ja sieltä on tulossa myös poikabändi, joka kutsuu minua tällä viikolla.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
10: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
11: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä totta.

0: Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villii nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
2: Villa. Hit mix. Soittaa tänne.

sequence starts in minus 10 seconds.

toiveita, kun heittelee universumille, niin ne saattaa toteutua. Far on There's a Star, ihan ehdottomasti siis mun yksi lemppari ysäribiiseistä, soi Hitmixin maanantai-illassa. 22 minuuttia yli 6 on kello, Kiviharjun tytti täällä, moikka. Portti on pois ja ihan kohta Bäkkäreitä seuraavaksi. The Call, käsittämättömän kova biisi. Mä olin unohtanut tän kokonaan, nyt mä oon siis kuunnellut tätä ihan repeatillä, koska oon käynyt nyt Backstreet Boysin tuotantoa läpi tossa koko viikonlopun. En oo mitään muuta kuunnellutkaan.

0: Ja tämä johtuu ihan siitä, että nyt vihdoin ja viimein se viikko on täällä, kun minä suuntaan Düsseldorfiin, että Auf Wiedersehen vaan, sinne lähden bäkkäreitten keikalle. Siis me ostettiin nämä liput, siis olikohan se joskus joulukuussa, en mä edes muista enää. Mutta siitä on ikuisuusaikaa ja mä ajattelin, että tämä päivä ei tule ikinä, että, tai no tämä viikko, että sinne lähdetään ja nyt se on ihan tässä käsillä. Ja sen lisäksi, että Backstreet Boys esiintyy, niin meidän kuuntelija Tiina, hänhän lähtee myös Ibizalle. David Guettan Ibizan kesäkauden päätöskeikalle, eikä nämä bileet hei tähän lopu, koska Nylon Beatin konserttijuhlaviikko, sekin on täällä. 4 jäähallikonserttia. Tytöt haluaa juhlakonserttia tällä viikolla. Ai että kyllä meidän kelpaa, hei.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
2: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't...

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noni, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Tässä on Juhannu Syö, Portion Boysilta ja Kake Randelinilta. Hitmixin maanantai-illassa DJ Bobon Freedom, Martin Garrixin Animals muun muassa tulossa seuraavaksi. Mä tuossa aikaisemmin kyselin, että missä sä oot, mitä sä teet samalla kun kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa, niin ton oppahan täällä laittoi WhatsAppiin viestiä, että jaa, missä meen ja mitä teen, kun teitä kuuntelen? No kotosalla ja lämmitän maksalaatikkoa olivat lähikaupassa tarjouksessa. Ja minähän täällä sitten, että no, että meneekö rusinoilla vai ilman? Niin ihan kuulema perinteistä rusinoilla. Ja niin se kuuluu mennäkin. Ja siihen sitten voita päälle. Niin ai että, on muuten, se on niinku todella hyvää. Se on yksi mun suosikkiherkuista. Ja 10. päivää lokakuuta vietetään hei myöskin maksalaatikkopäivä. Ja siis luit sä nää uutiset, että nyt tulee uusi maksalaatikkomaku. Huomenna näitten pitäisi tulla kauppoihin. Siis salmiakki maksalaatikko. Kelaa! Meinaatko testaa?
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: DJ Bob on Freedom, Heatmixillä Martin Garrix ja Animals, ihan tuokion kuluttaja. Sitten kurkataan musa mysteeriin. Onks meillä oikeita vastauksia? Vihjeet on annettu. Tänään nyt vähän sellaiset erikoisemmat vihjeet, koska MTV Video Music Awardsit pidettiin tossa viikon loppuna. Ja musa videosta nyt sitten vihjeetkin tänään on annettu. Biisi itsessään on julkaistu 99, mutta tämän kappaleen musavideo muistetaan yhtenä 2000-luvun alun tunnetuimmista ja oudoimmista, joka on tarkoituksella humoristinen, todella absurdi ja myös vähän provosoiva. Videolla tämä yhtye esiintyy Pariisin kaduilla pukeutuneena erikoisiin Monkey Rat-eläinasuihin, joissa on suuret korvat ja apinamainen ulkonäkö. Näistä sun tulisi kertoa mulle, että mikä artisti ja mikä biisi.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Luottamus. Rakkaus. Onni, yhteinen tulevaisuus, parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
18: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
19: Sattuman kauppa.
8: Skidimessut, syksyn 1. lasten tapahtuma, lokakuun 1. viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
5: Wow. Hit Mix.

0: 18 minuuttia vaille 7 on kello. Tässä on Martin Garrix ja Animals Heat Mixillä. Kivaa maanantai-iltaa tytti studiossa. Nelly Furtadon Man Eater, Nicki Minajin Starships muun muassa tulossa seuraavaksi.
1: Hit Mixin illan musamysteeri.
0: Siis ei ole varmaan koskaan tullut näin valtavaa määrää viestejä WhatsAppiin liittyen musamysteeriin, mitä tänään härrekyyd. Biisi on julkaistu 99, mutta tämän kappaleen musavideo muistetaan yhtenä 2000-luvun alun tunnetuimmista ja oudoimmista, joka on tarkoituksella myös humoristinen, absurdi ja provosoiva. Videolla yhtye esiintyy Pariisin kaduilla pukeutuneena erikoisiin Monkey Rat-eläinasuihin, joissa on suuret korvat ja apinamainen ulkonäkö. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. Christian muun muassa sanoi, että Bloodhound Gang, The Bad Heart on musamysteeri. Kyllä se video on jäänyt mieleen. Tonoppa on samoilla linjoilla. Ei perusteluja, se vaan on oikein. PS on muuten kova biisi, enkä ollenkaan pikkupoikana tajunnut, mistä ne laulaa. Mut fanitin kybällä. Mitäs sitten täältä?
2: Hyvää iltaa, tytti.
0: Iltaa.
2: Ja kaikki muut radion kuuntelijat. Tähän musamysteeriin Jamppo lähtö osallistumaan semmoisella arvauksella kuin The Bloodhound Gang, tai miten se lausutaankaan. Ja sitten The Bad Dutch on se biisin nimi. Näin. Kiitos.
0: Näin. Kiitos. Ja siis, no, sehän on ihan täysin oikea vastaus. Ja ihan joka ikinen on tämän tiennyt.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju. You and me.

0: on Gang the Bad Hot, soi Hitmixillä ja tää oli myös musamysteerin oikea vastaus, jonka ihan joka ikinen on tiennyt. Kaikki muistaa tän musavideon. Tonoppa täällä laittoi viestiä, että kaikki ties, mut sit taas kukaan ei tiennyt, kun olikin tää remix. Äläs nyt Tonoppa kuule hei. Mut joo, siinä sä oot ihan oikeessa, että tää on The Eiffel 65 Mix, tää versio.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Neli Furtado jatkaa tästä. Tää on Man Eater, Nicki Minaj ja Starships ihan hetkisen kuluttua. Mahtavaa maanantai-iltaa. Tytti täällä.

0: Nelifurtad on Man Eater, Nicki Minaj ja Starships tulossa ihan kohta 7 jälkeen. Myös toive musaa luvassa. Mä tossa kyselin, että mitä sä teet tälleen maanantai-illalla, kun Hitmix pauhaa taustalla. Niin Matti muun muassa laittaa valokuvaa. Sillä tehdään muuten pihahommia. Syyspuuhiahan sitä kotona Kotkassa. Ja Jenni täällä maanantai-iltaa viettää töissä iltavuorossa. Jaksu tsempit muillekin raskaan työn raataille. Ari myös. Röissä valitettavasti edelleen menee tämäkin ilta, mutta onneksi on Hitmixillä hyvää musaa ja parasta seuraa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän...

0: peli.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Siinä Nicki Minaj ja Starships soi Hitmixillä. Kello tulee ihan just tasan 7. Mahtavaa maanantai-iltaa Kiviharjun tytti studiossa. Daisyltä Sea of Love, Interface, No One Else ja myös mun lempibiisi, lempiartisti tulossa ihan kohta. Seuraavaksi kuitenkin toive musaa.
1: Mahtavaa maanantai-iltaa tytti ja kaikki muut Hitmixin kuulijat.
0: Samoin.
1: Se on Tanja täällä, painaa pitkää päivää tuonne yön tunnelle saakka.
0: Kaikki on töissä.
1: Jos olisi tähän iltaan biisi toiveena DJ Ulukaisen ja Gunterin Just Do It, niin sillä saa vähän virtaa. Yes, moi moi.
0: Moi moi. Ja täältä minä lähetän DJ Okuluukkaisen Teflon Brothers ja Kynttärin muodossa nyt sitten virtaa siihen suuntaan ja kaikille muillekin. Tää on Just Do It.
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Just Do It DJ Okuluukkaiselta, Teflon Brothersilta ja Kynttäriltä hitmiksin maanantai-iltaan. Tää oli Tanjan toivebiisi. Jos sulla on mielessä joku kappale, minkä sä haluat kuulla, niin täräytähän mulle kuule ääniviestillä toivetta tulemaan 0401836576.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.

Ai että kyllä nyt höllii. Kyllä höllii ja tykitetään sen päiväsiä lekoja, että ei mitään järkeä. Tää on Interface ja No One Else. Dua Lipan Houdini tulossa ihan kohta. Mun lempparilla jatketaan ja hei, sitten voi jo pikkuhiljaa alkaa valmistautua. Mikä puuttuu skabaan? Sellainen käydään tossa ihan hetkisen kuluttua. Joitakin sanoja tai sana on piipattu ja sun tulisi tietää, että mikä se on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.

0: Back in the Loop E-Typeilta Dua Lipan Houdini ihan hetkisen kuluttaja. Sitten on aika startata, mikä puuttuu. Skaba. Palkintona arvotaan kaikkien oikein vastanneiden kesken Ruutu Plus katseluoikeus.
1: All you need is love.
2: Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
3: Hit mix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
16: Moikka. Mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
18: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
20: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
21: On ihan hirveä sana.
22: Ska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
23: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
24: Sattuman kauppa.
3: Hit

0: 21 minuuttia yli 7 on kello. Kivaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti. Moikka. Tässä on Dua Lipa ja Houdini. Daruden Out of Control, Italo Brothers. This is Night Live. Seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: No, se on sun tehtävä kertoa mulle. Mulla on tässä yksi biisi, hyvin ajankohtainen kappale, ja sieltä on sana piipattu. Ja sun tulisi sitten kertoa, että mikä tää piipattu sana oikein on. Kuuntele tarkkaan.
2: Anna mulle autosi sun, noi puutsit onko mun.
0: Mikä sana sieltä on piipattu?
1: WhatsAppaa tytille.
3: Hitmixin numeroon 0401835576.
0: Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.

0: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: This is Night Life Italo Brothersilta Hitmixin maanantai-iltaan. Pinkkiä muun muassa tulossa ihan kohta. Ei kivaa alkanutta uutta viikkoa.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Ja juhlaviikko, sehän on vähän niin kuin tässä kyseessä. Nylon Beatin Tytöt haluaa 30-vuotisjuhlakonsertit. Ne juhlitaan tällä viikolla Helsingin jäähallissa, jonne hyvin moni Hitmixin kuuntelijakin on menossa. Mikko itse asiassa laittoi tuossa aikaisemmin viestiä, että 2 keikkaa hänen kohdalla olisi luvassa. Wow. Siellä on muuten varmasti tunnelma katossa ja on 100 varmasti yhteislauluakin luvassa. Mutta miten menee? Anna mulle biisin sanat.

0: 0401836576 on WhatsApp-numero, ihan valtava määrä on täällä tullut viestejä. Ja kyllä täällä kaikissa olisi niin kuin, että farkkusi ja sitten tulee... Tulee pieni korjaus, että sieltä puuttuu farkkusi. Siis ei sun farkut, vaan sana farkkusi. Ja mitäs sitten vielä täältä?
1: Anna mulle auto se sun, noi puutsit onko mun. Farkkusi vois

0: No joo!
1: All right!
0: Kyllä on. On sanat täällä hallussa ihan joka ikisellä.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja tässä nyt sitten, kun arvontaa on suorittanut, niin Ruutu Plus -katseluoikeus lähtee tänään nimimerkille SL. Onneksi olkoon. Ja hei, kaikki, jotka nyt on Nylon Beatin juhlakonserteihin menossa, niin ei muuta kuin pitäkäähän lystiä. Mitä kaikkea on luvassa, niin siihen muun muassa palataan ihan kohta.

0: mitäs kaikkea tää sitten käytännössä oikein tarkoittaa, niin annetaan Jonnan ja Eerinin kertoa ihan kohta tarkemmin lisää. Pinkkiä vielä sitä ennen.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja, avainsarjoja.
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
14: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
16: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
6: Wow!
2: Hey,

0: 19 minuuttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kivaa maanantaita, tytti täällä. Tässä on Pink, You and Your Hand. Modern Talkingia ja Clean Banditia muun muassa seuraavaksi. Nylon Beat juhlistaa 30-vuotista uraansa. Tytöt haluaa juhlakonserttien merkeissä. 4 kappaletta niitä on. Keskiviikkona startataan. Mutta mitä kaikkea näissä konserteissa nyt oikein on luvassa, Jonna ja Erin?
1: Varmaan paljon värejä, vaaleanpunasta, glitteriä.
2: No tosta ei nyt usko sitä, jos sanotaan, että jotain, mitä ei ole ennen nähty. Noit kaikki ehkä on nähty. Mutta siis,
1: kun ei me olla saatu koskaan. Siis niin. Silloin niin 90-luvulla, 2000-luvun vaihteessa, kun Nylon Beat oli niin kuin actionissa, niin ei silloin poppibändit varsinkaan, mutta ei bändit lähtökohtaisestikaan tehnyt noin isoja keikkoja. Ei niitä silloin tehty. Niin meillä ei ole koskaan päässyt tekemään tuommoista niin kuin omaa, kokonaan niin kuin omaa konserttia isosti ja omanäköisesti, niin kyllähän tässä niin kuin, joutuu myös ampuu ideoit vähän alas. Et katsotaan, että mitä kaikkeen päästään niin kuin toteuttaa, että saadaan niin kuin hyvä kokonaisuus. Tässä silleen aika hyvin alkaa olla hallussa, mutta se rakentuu vielä.
2: Mutta lähtökohtaisesti me ollaan sovittu, että kaikki on mahdollista. Että ei sanota, että ei tota ei voi tehdä, kun se ei ole mahdollista, vaan mieluummin sitten sillä, että kantsiiksi sitä tehdä. Mutta että kaikki on mahdollista.
3: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Eli glitteri, pinkki, tätä muun muassa ja sitten kaikki yllätyksiä, koska kaikki on mahdollista. Vitsi! Tossa tulee kyllä niin hienoa. Tässä on Modern Talking Sexy Sexy Lover. Tell

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
1: Hit.

0: pidän tästä biisistä. Clean Bandit yhdessä Zara Larssonin kanssa Tanssinfoniin. Sonicin Sky, Mohombin Bumpy Ride. Muun muassa tuossa seuraavaksi. Mä oon kysellyt, että mitä sä teet tässä illalla samaan aikaan, kun Hitmix siellä pauhaa. Kirsi on ajelemassa tallilta kotiin. Ja sitten Anne-Mari laittaa viestiä, että terveisiä Raumalta. Rauman flikka ajelee täällä ja kyllä, koko ajan tulee kivoja biisejä. Just ajelin vanhassa Raumassa ja kaupan kautta kotiin. Tää on niin paras kanava. Niin tää onkin. Minä rakastan ja jos ei sinäkin rakastat, niin jos et ole vielä käynyt tunnustamassa sitä omaa rakkautta, niin tee se nyt saman tien osoitteessa supla.fi/Hitmix.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Älä kysy miksi tai mistä tää yhtäkkiä tuli, mutta no, aikaisemminkin ollaan puhuttu, että musa on sellainen, että yhtäkkiä tulee kaikkia muistoja mieleen, niin siis ihan yhtäkkiä iski jostain takaraivosta, että joo, mä oon kuule jossain yökerhoissa tätä silloin Rauman aikaa käynyt bailaamassa. Siis ihan niinku täysikäisenä. Meillähän oli myös se alaikäistenkin yökerho, mutta joo, ei, kyllä tässä mä oon ollut ihan täysikäinen. Oi niitä aikoja, hei, milloin on ollut viimeksi oikeasti jossain yökerhossa tanssimassa? Siitä on ikuisuus. Mohombi jatkaa, hei, ihan kohta myös skuutteria tulossa. Mahtavaa maanantaita, tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Tiina Mohompi ja Pumpy Ride Hitmixin maanantai-iltaan. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä minuutin yli 8 on kello. Scooter, Maria, I Like It Loud. Sillä me jatketaan. Safri Duo and Blade Live, The Bongo Song. Siihen perään. Mitäs sinä puuhaat samalla näin maanantai-illalla, kun Hitmix soi?
1: Jaana täällä.
0: Terve Jaana.
1: Kuulin tuossa, kun sanoit, että pitäisi kertoa, mitä tässä tien, kun sinua kuuntelen.
0: Joo, no niin.
1: Tuossa naisten lenkillä. Joo. Siellä oli yksi uroskuore ja narttukuorekin ja meitä neljä naista. Ja tulin sieltä tuosta vähän ennen 7:30, laitoin saunan lämmitä. Ja kävin taittelemassa vähän havuja, kun huomioon tanssiharjoitukset, niin ajattelin sitten miehen havon laittoa. Eli kalludot on jo peräkontissa ja pari sankkoa ja tuommoisia niin kuin pieniä havuoksia. Pistän sitten siihen niihin kallunoiden väliin, niin ne on nyt tuolla valmiina aamua varten. Ja nyt tässä ohtalampun valossa ja pelttorit päässä tässä kuuntelee sinua ja hyviä biisejä, niin haravoin täällä lehtiä ja neulasia kassaan. En nyt muuta ajatellut, että tässä kohta nyt ehkä tuossa 8 jälkeen lopetan ja sitten lähden saunaan. Ja tänä aamuna heräsin jälkeen 3, kun en sanonut nukuttua. Kai se on tukuutamo vai mikä, mutta jospa se ensi yönä nukuttaa, mutta pitää lähteä tuonne ulos takaisin. Tämmöistä. Moikka!
0: Noniin, moikka! Hyviä löylyjä myös!
2: Hitmixin ilta ja

0: Safri Duon Blade Alive, The Bongo Song soi hitmiksellä. Rihanna yhdessä Calvin Harrisin kanssa We Found Love tossa seuraavaksi. Muistatko muuten, että tämä kyseinen biisi tai tämä video, niin tämähän on voittanut sekä MTVn että Grammyn videopalkinnot. Ja tuossa nyt itse asiassa viikonloppuna tosiaan MTV Video Music Awardsit järjestettiin. Ja siellähän nyt sitten Madonna oli ton illan suurin voittaja. Hän muun muassa, siis hän voitti yhteensä 7 palkintoa. Muun muassa vuoden taiteilija pystin, sitten oli paras tanssi ja paras yhteistyö Bring Your Love-biisistä yhdessä Sabrina Carpenterin kanssa. Ja sitten Taylor Swift siellä hyvänä kakkosena voitti muun muassa vuoden videopalkinnon The Fate of Ophelia-biisistä ja voitti sitten myös parhaan ohjauksen Opelite-videosta. Mutta siis tämä Rihanna ja Calvin Harrisin We Found Love, muistatko sä millainen musavideo siinä oli? Sehän kuvattiin Pohjois-Irlannissa. Nämä kuvaukset myöskin keskeytyi siellä hetkeksi, kun erään pellon omistaja, hän vähän niin kuin närkästyi siitä, että miten vähissä vaatteissa Rihanna esiintyi hänen maillaan, herttinen sentään. Ja jonkunnäköinen pieni kohu tästä sitten syntyi, ihan siis maailmanlaajuinen, ei välttämättä mikään ihan kauhean pieni. Mutta en tiedä, onko ehkä sitten just sen ansiosta se, että tämä musavideo tosiaan myöhemmin sitten nappasi MTVn ja Grammyn videopalkinnot. Who knows?
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: It's Gonna Be Me Ensynkiltä. Cheat Codes, hieno versio Edward Maijan Stereo Love-biisistä Be Your Friend tulossa ihan tuokion kuluttua. Ja sitten tunnustetaan myös rakkautta. It's gonna be
1: me. Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hit Mix.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa.

0: Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
8: Voisi kuvitella, että kun ajat on kovat, niin ihmiset ei kävisi esimerkiksi autokaupoilla kovin hanakasti, sillä auto on iso investointi. Mutta nyt sitten Yle kertoo, että uusien autojen kysyntä on kääntynyt kasvuun. Tästä kertoo autoalan tiedotuskeskus. Uusia autoja rekisteröitiin tammi-heinäkuussa 1,4% enemmän kuin samaan aikaan vuosi takaperin. Ja uusista autoista lähes puolet on täyssähköautoja.
9: Nice! No siis ensinnäkin mä haluan sanoa, että tää on hyvä juttu. Mm-hmm. Ja tää on niinku merkki siitä, että talous on niinku todellakin kasvanut, noussut kasvuun ja toivottavasti sitä jatkaakin. Ja se...
10: 2-6 arkisin.
7: Hitmixin iltapäivä.

0: 25 minuutia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Be Your Friend, Cheat Codes. Siltä tässä on myös Edward Maija ja Enisa mukana. Cascada Miracle, Lucenzon Danza Kuduro tulossa ihan tuokion kuluttua. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä tunnustamassa omaa rakkauttaan Hitmixiä kohtaan. Kertoo siellä sitten myös niitä omia lempparibiisejä ja lempparijuontajaa. Näin on käynyt tekemässä myös Maija. Maija, sä oot kertonut, että Two Unlimitedin No Limit on yksi sun lempparibiiseistä. Miksi just tää?
1: Tää ehkä tuli siitä, kun mä näin ihan kun ensimmäisiä jysäreitä oli Himoksella ja Two Unlimited oli silloin. Ja mä olen teinistä asti rakastanut Two Unlimitedia, mutta sitten kun mä näin sen bändin elämäni eka kertaa livenä ja mä kuulin tämän biisin, niin ai että kyllä tampatti.
0: Ihana. Onks ensi kesälle jo katsottu jysärifestarit?
1: No, melko varmaan lähdetään joo kaverin kanssa, että tänä kesänä ei päästy.
0: Oi.
1: Luultavasti ensi kesänä kyllä niin kuin nyt. Olis kyllä vahvana suunnitelmana, kyllä.
0: No niin, loistavaa. Eli siellä siis nähdään sitten.
2: Hitmixin ilta ja tytti Iltatytti Kiviharju.

0: on Maijan yksi lempibiiseistä. To Unlimited ja No Limit Hit Mixi maanantai-iltaan. Mikä on hei sun lempparibiisi? Käy kertomassa näitä ja myös sun lempijuontaja ja totta kai sitten myös se, että miksi sä rakastat Hit Mixiä osoitteessa supla.fi/hitmix. Jätä hei sinne sitten myös ne sun yhteystiedot. Saattaapi olla niin, että me täältä sulle sitten rimpautellaan ja se mitä sun pitää tehdä, niin on vastata siihen puhelimeen, että minä rakastan Hit Mixiä. Näin kun sä teet, niin saat 1000 euron arvonnassa mukana.
1: Hit Mix.
2: Hit Mixin ilta.

0: Danza Kuduro, Lucentiolta Tayo Cruz Dynamite, ihan tuokion kuluttua. Sen jälkeen Hitmixin aamun Jussi Ridanpää ja kolme tärkeää asiaa. Ja siellä nyt sitten hei faktaa muun muassa banaanikärpästen aivoista.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
6: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.fi.

0: klubi.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
4: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 16 minsaa on matkaa kello 21. Kivaa maanantai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Tyler Cruz ja Dynamite. Kate Ryan ja Nicki Frenchiltä järjetön leka tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin aamu ja kolme.

0: kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiedän, mitä pitäisi ajatella, mutta siis banaanikärpäsen aivot on nyt siirretty tietokoneeseen. Ja tutkijat ovat kartoittaneet banaanikärpäsen koko hermoston ja Google julkaisi tämmöisen digitaalisen aivomallin kaikkien käytettäväksi. Tässä banaanikärpäsen aivoissa siellä on 166 000 hermosolua ja yli 125 miljoonaa yhteyttä. No mitä ihmiskunta on tehnyt tällä tieteellisellä läpimurrolla? Laittoi tietysti tänne banaanikärpäsen pelaamaan videopelejä ja sijoittamaan bitcoiniin. Ja yhdelle virtuaalikärpäselle annettiin siis $100 sijoitettavaksi ja se kävi hetken voitolla, mutta hävisi tosi nopeasti noi lopulta nämä rahat. Eli tutkijat onnistui siirtämään kokonaiset aivot tietokoneeseen ja ensimmäinen asia, joka me niille opetettiin, oli huono sijoittaa. Tämmöinen kärpänen laitettiin myös ajosimulaattoriin, jossa se käytti suuntavilkkua ja tässä kohtaa tutkijat totesi, että se ajaa sitä paremmin kuin keskiverto bemarikuski. No sitten maailman vanhin vauva tavallaan. Jenkeissä syntyi poikavauva alkiosta, joka oli ollut pakastettuna vuodesta 1994. Siis vuodesta 1994. Mieti, että tämän lapsen elämä alkoi aikana, jolloin jengi kuunteli Ace of Basea kasetilta ja sitten painettiin pauseja 38 vuodeksi ja jatkettiin. Elikkä teknisesti tämä vauva on vastasyntynyt, mutta alki on siis vanhempi kuin Google, Netflix ja no Pokemon. Mietin, kun tämä joskus kysyy vanhemmilta, että missä mä olin ysärillä, niin siihen on poikkeuksellisen tarkka vastaus. Sä olit pakastimessa. No sitten lopuksi suomalainen koulujärjestelmä. Opettajien ammattiliitto huomauttaa, että jälkiistuntoon määrätyn oppilaan ei käytännössä ole pakko mennä. Nimittäin jos oppilas ei ilmesty, niin opettaja voi lähinnä ottaa yhteyttä kotiin. Eli siis jälkkäri on, miksi muuten jälkiistuntoa sanotaan? Jälkkäri. No mutta siis jälkkä on enemmänkin tämän niin kuin kalenterikutsu. Sinut on määrätty keskiviikkona kello 15 jälkiistuntoon. Sitten oppilas on silleen, että joo, decline.
2: Tällaista tarjoiltiin tänään, huomenna sitten taas jotain ihan muuta. Suosittelen ehdottomasti tulemaan kuulolle heti kello 6 alkaen huomenna aamulla. Jussi Ridanpää täällä sua herättämässä. Kate Ryan, voyage, voyage, soi ihan kohta. Nyt voi vetää ne tanssikengät jalkaa, vääntää volaa pikkasen kovemmalle. Tää on aivan käsittämättömän kova leka. Mä tykkään tästä versiosta ihan tosi paljon. Tää on Nicki French ja Total Eclipse of the Heart.

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satane?
0: No, kyllä me satane voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

Voyage Voyage Kate Ryanilta. David Guettan Lovers on the Sun seuraavaksi ysin jälkeen musaa muun muassa Lady Gagalta ja Belliniltä. Täällä muuten Katariina on hei ruokalevolla samalla kun kuuntelee hitmixiä. Ja Kati sitten puolestaan multitäskää. Täällä on kuule valmistumassa parin päivän aamupala rahkat, duunieväät, salaatteineen, pyykkiä on käyty välillä ripustamassa ja sitten selaillaan vielä netistä uutta asuntoa. Ai että mä rakastan multitäskäämistä, mä teen tota ihan samaa. En mä tiedä onnistuuks niistä sitten ikinä mikään silleen kauhean hyvin, mutta mä ainakin luulen, että mä onnistun. En mä kato yhteen asiaan kerralla keskittyminen, niin ei onnistu kyllä meikäläiseltä millään. Hei kiitos tuhannesti tästä illasta, kiitos seurasta. Me jatketaan jälleen huomenna, tiistaina.

0: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu koiran ruoasta.
11: Joo,

0: minkälaisia?
1: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi kalkkunakaura. Se on myös hyvä.
0: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
0: En. Tuun. Tule muu
2: ilon. Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
10: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.
14: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
15: Sattuman kauppa.
16: Hit

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hitmix.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
13: Sattuman kauppa. Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow. Hit.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tänään tiede on jälleen vahvistanut asioita, joita moni suomalainen on epäillyt jo vuosia. Ensinnäkin tutkijat väittävät, että vähintään yksi täysin laiska päivä viikossa, niin että se vähentäisi stressiä, alentaa verenpainetta ja pienentää jopa aivohalvauksen riskiä. Eli kun seuraavan kerran makaat sunnuntaina sohvalla kaukosäädin kädessä, etkä tee mitään, niin sä et ole välttämättä laiska. Tai ainakin tää sun selitys menee niin, että mä oon ennaltaehkäisevä terveydenhuollon ammattilainen. Eiks niin? Joo, pidetään tästä kiinni. Nyt samaan aikaan tutkijat ovat selvittäneet myös, miksi jotkut ihmiset postaavat parisuhteestaan jatkuvasti sosiaaliseen mediaan. Ja tulosten mukaan, mitä epävarmempi ihminen on kumppaninsa tunteista, sitä enemmän hänellä on tarve tehdä suhteesta näkyvä. Eli jos joku Instagramissa tällä viikolla on nyt sitten 7. kertaa postaa siellä yhteiskuvaa ja jotain tämmöisiä niin kuin rakkauslauseita, tämä on kyllä mun paras ihminen ikinä päivityksiä, niin todennäköisesti siellä ei mene kovin hyvin kotona. Ei ainakaan niin hyvin kuin kuvateksti antaa ymmärtää. Nyt oltiin selvitelty sitäkin, että jos lykkäät asioita viimeiseen hetkeen, tutkijoilla on siihen ratkaisu. Nimittäin tulevaisuutta ei kuulemma pitäisi ajatella vuosina vaan päivinä. Esimerkiksi eläke ei ala 30 vuoden päästä, vaan puhutaan vaikka, että mä pääsen eläkkeelle 10 950 päivän päästä. Tutkimuksessa ihmiset alkoivat säästää jopa 4 kertaa nopeammin, kun asia ilmaistiin näin. Niin kai siinä ajatellaan sitten niin, että okei, vielä on oikeasti aikaa pistää esimerkiksi fyrkkaa sivuun eläkettä varten. Okei, toki suomalaisille tämä kuulostaa lähinnä siltä, että okei, maanantai on 10 950 päivän päästä, eli kyllä tässä vielä ehtii.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et oo hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut. No hei, toinen hyvä uutinen koskee kaikkia, jotka sanovat vielä joskus yhdeltä yöllä, että mä katson yhden jakson vielä tätä mun lempparisarjaa ja sit mä menen nukkumaan. Tälle ilmiölle on siis nimi ja sitä kutsutaan nukkumaan menon lykkäämiseksi. Moni valvoo siis tahalleen liian pitkään, koska päivä on ollut, no sä tiedät, se on mennyt muiden ehdoilla ja yöllä haluaa sitten vielä vähän omaa aikaa. Eli sä et tavallaan niin kuin taistele sun unta vastaan, vaan yrität varastaa vähän omaa aikaa takaisin. Pystyn tunnistamaan ja samaistumaan. No, lopuksi tärkeä tiedeuutinen koiran omistajille. Uroskoirat eivät nosta jalkaa sattumalta. Mitä korkeammalle jalka nousee, sitä suurempi viesti muille koirille. Erityisesti pienet koirat yrittävät tutkimusten mukaan näyttää itseään isommilta kuin ovat. Käytännössä sama strategia kuin monella ihmisellä linkkarissa. Mutta siis ootko nähnyt nyt videota, kun joku chihuahua silleen kävelee käsillä ja samaan aikaan päästelee menemään. No mut hei, tässä maanantain tärkeimmät. Pistä mieleen. Rakkaus vie keskittymiskyvyn, Netflix vie yöunet ja chihuahua yrittää edelleen vakuuttaa olevansa susi.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
5: Tools. Tools tekee mestarin.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: En tiedä, mistä tätä tutkimusfyrkkaa oikein löytyy, mutta joku haluaa tietää jotain. Ja nyt mä kerron sen sulle. Tutkijat olivat pureutuneet parisuhteisiin ja saaneet selville, että tämmöiset peitonheilutushalut saattavat kärsiä, jos kotityöt eivät jakaudu tasaisesti. Ja tämä nyt tapahtuu sitten erityisesti silloin, jos toinen alkaa tuntua enemmän jotenkin niin kuin huolettavalta kuin kumppanilta. Ja tutkijat tiivistävät tämän asian aika karusti. Ja tässä ei ole mun mielestä mitään uutta, mutta on siis vaikea nähdä toisessa mystistä rakastajaa, jos sama ihminen muistuttaa enemmän teini-ikäistä, joka on taas jättänyt sukat olohuoneeseen. No toinen tutkimus taas väittää, että introvertinkin kannattaa välillä pakottaa itsensä sosiaaliseksi. Mä koen, että mussa on semmoinen sosiaalinen puoli, mutta mussa on myös hyvin vahva introverttipuoli. Tämän tutkimuksen mukaan ihmiset olivat viikon ajan tavallista puheliaampia, aktiivisempia ja ulospäin suuntautuneempia, kun olivat pakottaneet itsensä tämmöisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Eli siis lähes kaikki kokivat voivansa paremmin, myös ne, jotka pitävät itseään introvertteinä. Mieti, joskus se hyvinvointi voi löytyä siitä, että vastaakin siihen yhteen viestiin eikä häviä metsään 3 päiväksi. No lopuksi todella nerokas markkinointikikka Denveristä. Nimittäin siellä baarissa asiakas saa heittää kolikkoa. Kruunalla juoma on ilmainen. No mites toi klaava? Maksa tuplahinnan. Tää kuulostaa huonolta bisnekseltä, mutta matematiikka sanoo jotain ihan muuta. Nimittäin baari saa keskimäärin täsmälleen saman verran rahaa kuin normaalistikin. Ainoa ero on tässä se, että asiakas lähtee kotiin storin kanssa ja palaa ensi viikolla kokeilemaan uudestaan. Toi on täysin ymmärrettävää. Tossa on siis sama voittoprosentti kuin lotossa. Joko sä voitat tai sä häviit.

0: tietää.
1: Aloitellaan julkisista vessoista. Mä rakastan näitä tutkimuksia. Tutkimusten mukaan ja tutkimuksissa havaittiin, että käsien kuivaajat eivät välttämättä vain kuivaa käsiä, vaan voivat myös puhaltaa ympäröivää ilmaa näiden käsien päälle. Ja kun tutkijat sitten altistivat kaiken näköisiä petrimaljoja kuivaajan ilmalle, niin niihin kasvoi huomattavasti enemmän bakteeripesäkkeitä kuin tilanteessa, jossa kuivaajaa ei käytetty. Ja tämä syy ei näyttäisi olevan itse laitteessa, vaan siinä vessan ilmassa. Eli siellä on niin paljon bakteereita ilmassa, että sitten kun tämä puhaltimen pistää päälle, niin se puhaltaa sen kaiken niihin sun kosteisiin käsiin. Eli ensi kerralla, kun heiluttelet käsiä kuivaajan alla, niin sä voit miettiä, että sä saatat siinä samalla vastaanottaa pienen tervehdyksen kaikilta, jotka ovat käyneet siellä ennen sua. No sitten yksi tehokas vinkki erilaisten asioiden lykkääjille. Nimittäin psykologien mukaan tulevaisuus kannattaa laskea päivissä, ei vuosissa. Eli jos sun eläke alkaisi vaikka sanotaan 30 vuoden päästä, niin se saattaa tuntua kaukaiselta, mutta jos sun eläke alkaa vaikka 10 950 päivän päästä, niin aivot alkaa yhtäkkiä ajatella, että hetkinen, tämähän on ihan oikeasti tulossa. Ja tämä siis liittyy rahaan, nimittäin tutkimuksessa ihmiset aloittivat säästämisen jopa 4 kertaa nopeammin, kun tulevaisuus muutettiin vuosista päiviksi. Ja lopuksi historian ehkä erikoisin ammatti, nimittäin Japanin keisarillisessa hovissa oli aikoinaan back in the days 1800-luvulla siis palkattuna tämmöinen henkilö, jonka tehtävä oli ottaa syy niskoilleen. Jos siellä esimerkiksi joku tämmöinen niin kuin ylhäinen aatelisnainen päästi ilmoille äänekkään pierun, niin sitten otettiin tämä niin sanottu syypäänunna. Koska hovietiketin mukaan tämmöiset hienostorouvat eivät tietenkään tehneet mitään tämmöistä, niin sitten siellä oli se syypäänunna, joka sanoi, että se oli minä. Se oli minä pierasin. Mietit tämä työhaastattelu. Mitkä on sun vahvuudet? No mä oon valmis ottamaan vastuu asioista. Semmoisistakin, mitä mä en tehnyt.
2: Hitmix soittaa parhaat

Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
12: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.
13: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
14: Wow!
15: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
16: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
17: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
18: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
1: Hitmix.
19: No baby, break it down for me nice and simple.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos oot joskus ihmetellyt, kun kaveri katoaa uuden parisuhteen alussa, vähän niin kuin lumet keväällä. Tiedät, se lähtee sun elämästä, kun talkkari jäi sieltä peltikatolta. No sait näistä vertauksista kiinni. Tähän saattaa olla siis ihan tieteellinen selitys. Se, että sä oot perseestä. Ei vaan. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan uuden parisuhteen aloittavat ihmiset menettävät keskimäärin osan läheisistä ystävyyssuhteista, itse asiassa naiset jopa 3. Ja tää johtuu yksinkertaisesti siitä, että huomio keskittyy yhteen ihmiseen. Eli jos sun frendi ei ole vastannut viesteihin 3 viikkoon, niin hän ei välttämättä vihaa sua. Se on hyvin todennäköistä. Ei vaan, ei ole. Mutta siis se on hyvin todennäköistä, että hän saattaa olla rakastunut. No sitten matkataan muinaiseen Egyptiin, jossa työelämä oli yllättävän tuttua jo yli 3000 vuotta sitten. Nimittäin näistä yli 3000 vuotta vanhoista työntekijäluetteloista löytyi merkintöjä poissaolojen syistä. No mitä siellä on sitten ollut saikun syynä, tai siis poissaolon syynä? No joku on ollut sairas, joku hoiti perheasioita. Tämä oli mahtava, siis 3000 vuotta sitten joku ilmoittanut, että en pääse tänään töihin, minua on purrut skorpiooni. Ja siis yksi syy poissaololle oli myös oluen valmistaminen. Eli kun joku nykyään ilmoittaa olevansa etätöissä, niin muinaisessa Egyptissä saatettiin ilmoittaa, että sori, tänään menee päivä kaljan kanssa. Paro hommia. No lopuksi NASA, joka huomasi aikoinaan hyvin inhimillisen ongelman. Nimittäin astronauttien avaruuspukujen virtsankeräysjärjestelmässä käytettiin 3 kokoa. Pieni, keskikokoinen ja suuri. Ja ongelma oli siis se, että lähes kaikki astronautit valitsivat suurimman vaihtoehdon riippumatta siitä, että oliko se oikea koko. Tässä nyt on ollut se idea, että olisi pitänyt niin kuin, puhutaan nyt vaikka munakoisosta, niin se munakoison koko ilmoittaa niin kuin

0: realistisesti. No sitten kun kaikki on ottanut sieltä niin kuin extra largea, niin pissat levisi pitkin avaruuspukuja. No miten NASA ratkoi tämän ongelman? No nimeämällä nämä koot uudelleen. Eli suuri, jättimäinen ja valtava. Ja tadaa! Yhtäkkiä kaikki löysivät itselleen sopivan koon.
1: Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiesit sä, mä en nimittäin todella tiennyt, että munakoiso sisältää nikotiinia. Ei paljon, mutta sisältää. Ja siis tutkijoiden mukaan yhden savukkeen nikotiinimäärää varten pitäisi syödä noin 10-20 kiloa munakoisoa. Eli jos näet jonkun vetämässä ostoskärryllisen munakoisoja marketissa, niin hän ei ole todennäköisesti lopettamassa röökiä tänään. Tai sanotaan, että voi vähän kiristellä tolla tyylillä. No sitten mennään tekoälyyn. Kiinassa oikeus on päättänyt, että työntekijää ei voi irtisanoa siksi, että tekoäly ottaa hänen työt. Tapauksessa työntekijän tehtäviä automatisoitiin. Duunarille oli tarjottu tämän jälkeen huonompaa asemaa ja pienempää palkkaa, ja kun hän ei suostunut tähän, niin hän sai fudut. No oikeus sitten katsoi, että näin ei voi toimia. Ja tämä on mielenkiintoinen ennakkotapaus aikana, jolloin moni miettii, että korvaako tekoäly ihmisen. Ainakin tämän päätöksen mukaan ensimmäinen vaihe ei ole potkut, vaan jotain muutakin pitäisi tässä keksiä. No Brunelin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka julkaisevat jatkuvasti salikuvia ja treenipäivityksiä, tekevät sitä usein saadakseen hyväksyntää ja huomiota muilta. No minkälaista huomiota? No tutkijoiden mukaan taustalla voi olla narsistisia piirteitä. Toisaalta tämä saattaa olla vähän hankala uutinen, koska jos sä julkaiset salikuvan, sä oot huomiohakuinen, ja jos sä et julkaise salikuvaa, niin kukaan ei tiedä, että sä kävit salilla.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
13: Toi oli ihan hirveä sana.
14: Paska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi.
18: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat.
1: Oletko kuullut sitä juttua, että minkä takia dinosaurukset ei pysty taputtamaan?
2: Ei.
1: Kato, kun ne on kuollut sukupuuttoon.
2: Ei tässä muu alta sanoi lehmä.
1: Mitä?
2: Jep.
1: Aivan, ei muu auta. Tiedätkö, mikä on sinistä ja haisee ihan valkoiselta maalilta?
2: No?
1: Sininen maali.
2: Niin. Maalit haisee samalta. Se väri ei vaikuta. Dingon Nipa Neuman bongattiin keksihyllyllä. Hänellä oli älytön tukhimo.
1: Mikä oli?
2: Tukhimo.
1: Älytön?
2: Älytön. Älytön tukhimo.
1: Ei ole levoton tukhimo.
2: Ei vittu.
1: Jätkää jossain suomiin vitsejä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Asia, jonka kaikki tiesi, mutta nyt tutkimus sen osoittaa, että tupakointi lyhentää elinikää merkittävästi. Jopa 20 minuuttia per savuke. Tämä korostaa tupakoinnin vaikutusta terveiden keski-iän vuosien menettämiseen ja sen merkitystä yhtenä maailman tappavimmista, ehkäistävissä olevista tottumuksista. Jos tässä jotain positiivista pitää nähdä, niin tämä on helppo tapa lyhentää työuraa. Samalla tietysti myös elämää. Bonarina myös se, että tarvitsee vähemmän aikaa maksaa veroja. No sitten australialaistutkimus osoittaa, että pieni annos tämmöistä uutta ADHD-lääkettä voi parantaa keskittymistä ratissa ja vähentää vaarallisia ajotapoja erityisesti pitkillä ajomatkoilla. Nyt puhutaan siis tämmöistä ADHD-lääkkeestä kuin Ritalinista, eli Ritalinia huiviin, ja tässä on ihan täysin uudet mahdollisuudet liikenneturvallisuuden parantamiseen. No sitten tekoäly ja teknologia vuonna 2025. Täällä on nyt taas aikamoisia ennustuksia tälle tulevalle vuodelle. Muun muassa AI-agentit tilaavat ruokaa, suunnittelevat matkoja. Sääennusteet tarkentuvat kuulemma merkittävästi. Ja älylaitteet ylipäätään integroituvat tämän ennustuksen mukaan entistä syvemmälle arkeemme. Lisäksi kryptovaluutan ennustetaan muuttuvan yhä arkipäiväisemmäksi sijoituskohteeksi.
2: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mublandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: säästä kuin mestari.
1: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
0: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiinassa mies käytti perheensä säästöt ja varasti yli $300,000 lähettääkseen rahaa suosikkistriimaajalleen, joka kutsui häntä veljeksi. Tämä mies oli saanut yhteyden tämmöiseen hemaisevaan naisstriimaajaan, jota hän suuresti fanitti, ja he olivat sitten sopineet, että tämä nainen virallistaa sen, että tämä mies olisi hänen lainausmerkeissä veli ja kutsuu tätä jatkossa hänen veljeksi, jos hän nyt sitten antaa tämän koko heidän suvun omaisuuden, ja niin hän teki. Mies lopulta toki tunnusti tekonsa poliisille, ja tämä tapaus on nyt herättänyt suht paljon keskustelua, että miten tämmöinen striimauskulttuuri vaikuttaa ihmisen käytökseen ja arvoihin. No sitten, avioliiton ja terveyden välinen suhde on suht monimutkainen, ainakin kun katsotaan ihan globaalisti. Tutkimus nimittäin osoittaa, että jos isossa kuvassa katsotaan, niin huonokuntoiset miehet hakeutuvat aktiivisemmin avioliittoon, koska se tarjoaa tukea ja parantaa heidän terveyttään. Terveet miehet taas lykkäävät naimisiin menoa, mikä saattaa sitten selittää osan avioliiton positiivisista vaikutuksista eliniän pituuteen. Ja sen lisäksi ystävyydet tutkimusten mukaan kestävät keskimäärin 7 vuotta. Eli tämmöinen 7 vuotta näyttäisi olevan käännekohta senkin suhteen, että joko ystävyyssuhteet syvenevät, ja nyt ollaan saatu sekin selville, että jos ystävyyssuhde kestää sen 7 vuotta tai enemmän, niin todennäköisesti se kestää koko loppuelämän. Se on niin kuin elinikäinen ystävyyssuhde, mutta jos ei se kestä, niin tiet erkanee.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eiköhän tässä nyt pikkuhiljaa sitten jokainen työntekijä opi vihdoin viimein some-etiketin, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa lähinnä kehua työnantajaa, vaikka mikä olisi. Tätä ollaan nimittäin nyt selvitelty ja sosiaalisen median epäasiallinen käyttö voi johtaa Suomessa työntekijän irtisanomiseen, jos se vahingoittaa työnantajan mainetta. Työnantajilla on lojaliteettivelvoite, joka rajoittaa työntekijän sananvapautta työelämässä. Ja mä uskonkin, että seuraavaksi työpaikoille asennetaan sosiaalisen median sensorit, jotka sensuroi kritiikit automaattisesti ja vain tämmöiset positiiviset viestit jää deletoimatta. Ja hei, tää piti olla posiperjantai. Mikä juttu, papukaijat? Papukaijat on vallannut Hilario Askasubin kaupungin Argentiinassa ja nämä papukaijat nyt sitten puree siellä sähköjohtoja poikki ja aiheuttaa päivittäisiä sähkökatkoksia. Ja tämä kaikki sen takia, että metsiä ollaan hävitetty sen verran vauhdilla, että nämä toimenpiteet on ajanut papukaijat kaupunkeihin etsimään ruokaa ja suojaa. Karma is a bitch. Kun et vaan niinku kaapeleita pureskellessa muistaisi, että olisi välillä ihan hyvä myös laulaa silleen piristävästi. Toisaalta papukaijat osaa myös puhua, että vaikka kehitteitä on hyvää jerryä, niin ehkä siellä sitten paikallista antaa anteeksi. Vai käykö tästä niin, että tulevaisuudessa kaupungit on täynnä papukaijoja, jotka hallitsee sähköverkkoa? Silleen, että ihmiset pyytää papukaijalta armoa. Saisiko vähäksi aikaa edes valot päälle?

0: Peace, love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
12: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
16: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin pidä puhelin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan se deittimaailmasta. Nimittäin Tinder on lanseeraamassa uuden maksullisen ominaisuuden, jolla naiset voi suodattaa nyt sitten lyhyet miehet pois. Mä tykkään just susta sellaisena kuin sä oot, kunhan sä oot vähintään 190 pitkä. Tää menee vähän ristiin sen kanssa, että ulkonäön perusteella tuomitseminen se on niin 2000 lukua. Ei oo, koska jos se liittyy miehen pituuteen, se on persoonallisuusvihje, ei missään nimessä syrjintää. No sitten siirrytään rahahuoliin. Uusi kysely kertoo, että 73% ihmisistä odottaa edelleen rahaa kavereiltaan, tai siis velkoja. Muistatko sen 20 euron lainan, joka muuttuu vain jossain kohtaa sellaiseksi muistoksi yhteisestä illasta? Siinä vaiheessa, kun frendi ostaa uuden iPhonen ja kuittailee sulle sun Lidlissä käymisestä, niin siinä kohtaa saattaa alkaa miettimään, että ehkä se laina oli enemmänkin hinta ystävyydestä. Ja ystävyys ei tullut alennuksessa. No uusi tutkimus kertoo, että ChatGPT-tekoäly on parempi terapeutti kuin oikea ihminen. Ja sitten tässä on tietty se, että ChatGPT ei velota sua 90 euroa tunnilta. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Pysy uteliaana, pysy pidempänä kuin yli 180 senttiä ja muista maksaa ne lainat takaisin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis jotenkin hämmentävä uutinen, mutta kyllähän tätä samaa tapahtuu Suomessa. Viron poliisi myy siis nettihuutokaupassa takavarikoituja esineitä. Siellä on kultakoruja, keräilyrahoja, kultaharkkoja. Mutta sitten sieltä löytyy myös kannabistilalta takavarikoituja lampuja, jotka on myös myynnissä. Kirveitä, veitsiä, aseita ja tietysti hitomoinen määrä työkaluja. Toisaalta kyllähän Suomessakin ihan niin kuin äänikirjapalveluissa myydään rikollisten elämäntarinoita ja muita henkilökohtaisia muistoja, niin eroaks tää nyt sit siinä mielessä niin paljon? Muut ihan vaan vinkki vitosena, että jos kiinnostaa tommonen niinku kannabistilan perustaminen, niin virohuuto.netissä siellä olisi nyt lamput myynnissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
11: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit
1: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Soittelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

0: Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhannaita. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin on se, se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit mix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.